mitaa ikislow down, Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight. Hapa kituo cha Wakenya.

Nairobi, Kisumu, Mombasa, Kote Kenya, Sauti Moja.

Kenya zinazotrend Kenya katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Naibu Rais Kithure Kindiki anasema serikali iko macho na iko tayari kushughulikia kisa chochote kitakachoripotiwa cha virusi vya Ebola nchini, akionya dhidi ya kuingizwa siasa hatua za kinga zinazotekelezwa. Kulingana na Kindiki, rasilimali za kutosha zimetengwa kwa ajili ya hatua hizo, ambazo ni pamoja na ufuatiliaji wa kina katika sehemu zote za kuingilia, kuanzishwa kwa vituo vya kutengwa na matibabu, upatikanaji wa vifaa vinavyohitajika na mafunzo ya wafanyikazi.
2: We are calling on the members of the public not to panic, also encouraging them should one feel of symptoms that are unusual, it's good to look for a medical attention just to make sure that we are okay.
1: Wakati huo huo, wakazi wa Nanyuki wamepinga upya mipango ya kuanzisha kituo cha karantini ya Ebola kwa raia wa Marekani katika kaunti hiyo. Wanashtumu serikali za Kenya na Marekani kwa kujaribu kuhamisha hatari zinazowezekana za kiafya kwa Kenya kupitia ujenzi uliopendekezwa wa kituo cha karantini cha vitanda 50 katika kambi ya jeshi la anga ya eneo hilo. Mradi huo unaendelea kuzua hasira ya umma licha ya amri za mahakama kusimamisha maendeleo yoyote zaidi ikisubiri uamuzi wa kesi hiyo.
3: Tuambie wananchi ama tuambie the president, hatutaki Ebola na Nyuki.
4: Tunakataa hii maneno.
5: Wakati jina Ebola ilitajwa kwa kaunti yangu, ile upendo ambao watu walikuwa wanapenda like pia kaunti yangu, watu wameanza kupotea.
1: Maseneta wameunga mkono mipango ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu uliobaini kuwa seneti ilikiuka haki ya naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua ya kusikilizwa kwa haki wakati wa kesi ya kubanduliwa kwake. Wabunge hao wanasisitiza kwamba walitekeleza mamlaka yao ya kikatiba kihalali na kwa haki katika mchakato mzima. Pia wamekosoa majaji watatu kwa kile wanachokielezea kama kuhoji bila sababu mwenendo na uaminifu wa seneti katika kushughulikia kesi za kubanduliwa.
6: We have gone to school properly. The purpose of university education is for you to have organized thinking.
7: A jury does not have to explain itself. And so as a house, we sat as a jury.
8: 50 million is a lot for the Senate, Mr. Speaker, and we did our part.
1: Na katibu wa elimu ya msingi Julius Bitok amepewa kazi nyingine katika idara ya utalii katika mabadiliko ya hivi karibuni ya serikali. Katika taarifa iliyotiwa saini na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, nafasi ya Bitok itachukuliwa na John Ololtuwa ambaye hapo awali alikuwa katibu wa utalii. Ololtuwa anachukua nafasi ya ofisi ya elimu wakati ambapo shinikizo linaongezeka kwa serikali kuregesha hali ya kawaida shuleni kufuatia wimbi la hivi karibuni la machafuko lililosababisha kufungwa kwa shule kadhaa. Michezoni, Harambee Starlets ililaza Lesotho mabao 6-0 katika mechi ya mchujo wa nafasi ya tatu wa mashindano ya Four Nations katika uwanja wa Levi Mwanawasa nchini Zambia. Starlets iliwazidi wapinzani wao huku Violet Nanjala, Teresa Engesha, Fasila Adhiambo na Igley Mokhwana kila mmoja akifunga bao na kuongoza kwa 4-0 wakati wa mapumziko. Catherine Khaemba aliongeza bao moja kabla ya Igley Mokhwana kukamilisha mabao yake mawili katika kipindi cha pili ili kuhakikisha Starlets ambao walishindwa na Zambia katika nusu finali walimaliza watatu. Wakati huo huo, wenyeji Zambia waliilaza Zimbabwe 3-1 na kushinda ubingwa. Mfungaji bora wa ligi kuu ya Kenya mwaka 2025-2026 Joseph Waithira amejiunga na mabingwa wa Sudan Kusini Jamos FC. Waithira ambaye alitoa kiatu cha dhahabu cha KPL kwa mabao 19 msimu uliopita alifanyiwa vipimo vya afya kabla ya kukamilisha uhamisho huo kwa mkataba wa miaka miwili. Uhamisho huo utamfanya ashiriki chumba cha kubadilisha nguo na mwenzake Hanif Wesonga ambaye alijiunga na timu hiyo ya Juba kutoka KCB msimu uliopita. Jamos FC itacheza katika ligi ya bingwa ya CAF msimu ujao. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo, time saver traffic.
1: Haya wayakiwe inaambiwa iko safi, ni Westlands tu hapo roundabout kidogo. Matatu zinafunga funga lakini mambo yako safi. Mombasa Road iko swafi nywe. Amtatujuza wale wanatoka Kitengela njia zingine. Tuma kwa WhatsApp yetu ya 0700 746 975, tuwajuze wanaosafiri.
0: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, burudani rasmi.

0: Ni saa 12 na dakika 28.
1: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper. And it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Keisha journey at any Equity branch today.
2: Sawa Moments na Sawa Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku.
3: Sometimes, situation who happen, kama vile lips kuwa kavu na rough, elbows kukuwa ashy, ama hata forehead kukauka. Lakini, kuna solution rahisi sana. Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu, na difference unaiona immediately. Na ni rahisi kubeba. Unaweka kwa handbag, kwa gari, ama hata kwa desk yako kwa job. Hiyo moment ya dryness ikitokea, unakuwa sorted anytime. Chap chap na Sawa Petroleum Jelly. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Naibu Rais Kithure Kindiki anasema serikali iko macho na iko tayari kushughulikia kisa chochote kitakachoripotiwa cha virusi vya Ebola nchini, akionya dhidi ya kuingizwa siasa hatua za kinga zinazotekelezwa. Kulingana na Kindiki, rasilimali za kutosha zimetengwa kwa ajili ya hatua hizo, ambazo ni pamoja na ufuatiliaji wa kina katika sehemu zote za kuingilia, kuanzishwa kwa vituo vya kutengwa na matibabu, upatikanaji wa vifaa vinavyohitajika na mafunzo ya wafanyikazi.
6: We are calling on the members of the public not to panic, also encouraging them should one feel of symptoms that are unusual, it's good to look for a medical attention just to make sure that we are okay.
5: Wakati huo huo, wakazi wa Nanyuki wamepinga upya mipango ya kuanzisha kituo cha karantini ya Ebola kwa raia wa Marekani katika kaunti hiyo. Wanashtumu serikali za Kenya na Marekani kwa kujaribu kuhamisha hatari zinazowezekana za kiafya kwa Kenya kupitia ujenzi uliopendekezwa wa kituo cha karantini cha vitanda 50 katika kambi ya jeshi la anga ya eneo hilo. Mradi huo unaendelea kuzua hasira ya umma licha ya amri za mahakama kusimamisha maendeleo yoyote zaidi ikisubiri uamuzi wa kesi hiyo. Michezoni, Harambe Starlets ililaza Lesotho mabao 6-0 katika mechi ya mchujo wa nafasi ya tatu wa mashindano ya Four Nations katika uwanja wa Levi Mwanawasa nchini Zambia. Starlets iliwazidi wapinzani wao, huku Violet Nanjala, Teresa Engesha, Fasila Adhiambo na Igley Mokhwana kila mmoja akifunga bao na kuongoza kwa 4-0 wakati wa mapumziko. Catherine Khaemba aliongeza bao moja kabla ya Igley Mokhwana kukamilisha mabao yake mawili katika kipindi cha pili ili kuhakikisha Starlets ambao walishindwa na Zambia katika nusu finali walimaliza watatu. Wakati huo huo, wenyeji Zambia waliilaza Zimbabwe 3-1 na kushinda ubingwa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
4: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Kiti na Ghost asubuhi. Cha wa Kenya Radio Jambo.
7: Tukiendelea kukupatia fursa kwa soko huru. Kumbuka una dial tu *624#. Hii ni product ya mobile ambayo ni platform ambayo unapata fursa ya kununua ticket na una place bid yako. Bid hizi zinakupatia fursa, waweza jishindia mobile phone, smart TV zipo. Kuna kama jana wale walijishindia stock worth 35,000 Kenya shillings, mwingine akipata smartphone pia. Na kuambia unaendelea kujishindia. Jukumu lako angazia kuweka bidi yako kwa *624#. Na successful bidder, unaangazia, waweza heka hela kuanzia shilingi 10 paka 1,000. Na kwa soko huru basi inakuwa ni rahisi kwako. Hasa hata school fees, utapata mtoto wako unaweza mshindia school fees ya 30,000 Kenya shillings. Kwa hivyo weka bidi yako kwa kununua ticket kwa kudial *624#. Habari ya asubuhi, Ghost, tuko safi?
8: Mimi niko poa sana, Sabram.
7: Yeah.
8: ni ile tu Thika Road najua ni kama imegangwa ile.
7: Kila
8: siku kunakuwa na problem kubwa sana. Kama leo kumekuwa na ajali pale Pangani, ndio kwa sababu kumekuwa na very slow traffic. Hata sasa ni mwacha polisi. Na naishukuru traffic police, huwa wanasaidia sana. Bila wao tungekuwa, unajua Kenya tuna adabu barabarani. Kwa hivyo hiyo ni habari ambayo nimepata pale Pangani, it's not looking good, lakini kuna polisi wamekuja pale wakaweza kutatua hayo matatizo.
4: Radio Jambo, Ghost Sports League na Mshwari Smart Saver Challenge.
8: Kweli kabisa, kuna mpango wa Mshwari Smart Saver Challenge ambao unaweza kufanya mpango wako wa kujua kwamba kuna pesa fulani unaweza ukasave. Unaweza kuwa na majukumu, labda unataka kulipia school fees, unataka kununua gari, kuna kitu yote ambayo unataka kusave pale ili uweze kuwai. Ndio sababu Mshwari Smart Saver Challenge imekupatia nafasi kuweza kukuleta za karibu ili uweze pia kupata zawadi pale. Na unaweza save as little as 100 bob on your Mshwari lock saving account. Unaweza save weekly, monthly ama pia kwa mwaka. It's your own pace vile unataka vile kusave. Alafu huu mpango pia hii campaign itakuwa ikirun up to tarehe 31st of August ama siku ya mwisho ya mwezi wa Agosti, na kuna grand finish payout ambayo itakuwa tarehe 5 mwezi wa September. Mshwari inakusaidia kusave, unaweza pia kuboro bila stress. Na kumbuka imeletwa kwako na NCBA na Safaricom, terms and conditions apply. Aya, tuende katika mambo ya sporti. Wanadada wetu jana walikalafisha timu ya Lesotho, just the way wanaume wetu walieza kuikalafisha Lesotho. Inaonekana Lesotho, both men and women, tumewakalia. Kwa sababu ukiangalia, jana tuliwafunga 6-0 katika michuano ya FIFA series. Yes, tuko kule Zambia. Mechi ya kwanza tulidraw na Zambia 1-1, lakini tukapigwa katika mikwaju ya penalty. And penalty is anybody's game. Unaweza ukashinda, unaweza ukashindwa. Kwa hivyo wanadada wetu wamefanya vizuri. 6-0 is not an easy score, na si daily score ambao unaweza pata katika timu ya taifa. Kwa hivyo timu ya Beldino Dembo wamefanya vizuri, na kumbuka hii ni matayarisho kabla waanze kuenda michuano ya WAFCON ama Women African Cup of Nation, ambayo itafanyika kule maeneo ya Morocco. Kwa hivyo ni vizuri sana kocha Demba aliweza kufanya mabadiliko, ambapo striker Violet Nanjala alifungua scoring pale katika dakika ya 11. Teresa Ingesa pia akafunga bao lake la pili. Fasila Adhiambo aliweza kufunga bao la tatu, alafu Egle Mukwana akapiga bao la nne. Yani ilikuwa ni 4-0 before half time. Kwa hivyo pongezi sana kwa hii timu ya Beldin, wamefanya vizuri sana. Nayo Zambia nao waliweza kumfunga Zimbabwe tatu mtungi katika mechi ya finali pale. Usiku wa leo katika mambo ya riadha ni kwamba bingwa wa mita 800 Ferdinand Emmanuel Wanyonyi atakuwa akikimbia kule Diamond League kule Oslo. Na unajua anabanyana, unajua juzi Morocco alishindwa, alikuwa namba 2, lakini leo atakuwa akikutana na Marco Arop kutoka Canada. Alafu kuna huyu Amerika anajulikana kama Cooper Lutkenas, na hii inaashiria kwamba Wanyonyi na Arop unajua wana upinzani mkali sana. Kwa hivyo watakuwa kiangaziana ni nani atakuwa kishinda hizi mbio za mita 800. Na kumbuka Wanyonyi alikimbia 1500 meters katika ile michuano ilikuwa hapa nchini Kenya, Absa Kipkeno Classic, na akaweza kushinda. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba labda naangazia future yako itakuwa vipi katika mambo ya riadha.
7: Okay.
8: Mfungaji bora wa ligi ya Kenya wa Idera amehamia timu ya kule South Sudan baada ya sijui kama amemaliza kandarasi yake na Murang'a Seal ama tu amehamia kule, lakini ni vizuri kwa sababu there is nothing else to conquer in Kenya. Ukisha kuwa top scorer, unahamisha mambo yako ili kuweza kuangalia mambo yatakuwa vipi huko mbeleni. Don't just stay in one club for a long time. Gor Mahia pia ambao ni mabingwa mara 22 katika ligi ya hapa taifa, wameambiwa wajitayarishe katika michuano ya CAF Champions League. Kwa sababu ukiangalia hii tournament ukiweza kushinda kwa sasa ilikuwa ukiangalia current pesa ambayo inaangaziwa katika Champions League in total ni 84 million dollars ambayo ni 11 billion. Na unajua timu ya Mamelodi Sundown ndio alikuwa washindi. Juzi walipata $6 million. Nilikuwa naangalia hiyo pesa ni kama 770,000 Kenya shillings.
7: Wow.
8: Na unajua usishukue sana Bram kwa sababu hii pesa kulingana na Mamelodi Sundown policy yao ni moja.
7: Yeah.
8: Mkishinda kikombe na mshinde pesa, hiyo pesa yote mnagawana na wachezaji na technical.
7: Yes, Mosepe
8: ashikagi pesa yoyote, lakini mkikuwa namba mbili anachukua some percentage. Kwa hivyo hiyo ndio makubaliano. Na sasa hivi mwanae Mosepe ndio chairman ama ndio president wa timu ya Mamelodi Sundown kwa sasa. Kwa hivyo Gor Mahia wakiingia katika hii tournament wajue kwamba wanaingia tournament ambayo ina pesa, lakini pia lazima muweze kumotivate wachezaji wenu katika hayo mambo. Kesho itakuwa ni kombe la dunia linaanza na timu zote zimejitayarisha vilivyo. Kuna wachezaji ambao wanaangaziwa pale, Cristiano Ronaldo ambaye ni World Cup yake ya mwisho, aged 40 years katika hii tournament. Kuna wachezaji ambao labda
7: Messi pia nafikiria ni ya mwisho.
8: Yes, pia Lionel Messi pia itakuwa ni World Cup yake ya mwisho. Kuna Modric pamoja na Zeko ambao pia ni kama World Cup yao ya mwisho. Hao ni wachezaji ambao wamekaribia miaka 40. Kwa hivyo tutakuwa tukiangalia mambo yatakuwa vipi kabla kombe la dunia lianze. Kumekuwa na mambo mengi kuhusu mambo ya visa. Kuna wachezaji ambao, kuna referee ambaye alinyimwa visa. Unajua Somali walifanya nini?
7: Yeah.
8: Huu referee is not a diplomat. Lakini waliangalia wakaona kwamba huyu jamaa atakosa World Cup, kwa hivyo acha tumpatie diplomatic status. Wakampa ile diplomatic passport. Kufika pale Marekani wakasema you are not a diplomat, kwa hivyo huwezi ingia Marekani. Kwa hivyo ilikuwa ni habari nchi yako inajaa kukusaidia, lakini unapata kwamba zile sheria za Marekani pia zinaleta shida. Mechi ya ufunguzi kesho mwendo wa 4 itakuwa ni Mexico ambaye ndio mwenyeji, atakuwa kimenyana na Afrika Kusini. Kwa hivyo hii ndio mechi ambayo itafungua pale, na nilikuwa naangalia the most expensive ticket kwa World Cup ya 2022 finally cost karibu $1,000.
7: This is the most expensive World Cup, sio?
8: Wanasema hivyo, lakini tutangoja tuone, kwa sababu unajua tiketi pia, na kuna mengi ambayo yameendelea katika hii World Cup. Kwa hivyo tutakuwa tukiangazia mambo yatakuwa vipi. Lakini kesho katika hii mechi ni kwamba New Jersey ndio itakuwa ikiandaa ile finali. Na New Jersey stadium ina miliki ama ina capacity yake ni 82,500. MetLife Stadium, ambapo July tarehe 19 ndio finali itakuwa ikichezwa. Lionel Messi ana miaka 38, kwa hivyo hii itakuwa ni World Cup yake ya mwisho.
7: Cristiano Mane pia wetu wa Afrika.
8: Nani Afrika?
7: Mane si pia ni mzee sana?
8: Sadio Mane? Hapana, Sadio hajafika huo umri bana. Sadio bado ana World Cup nyingine kucheza.
7: Okay.
8: Alafu pia Cristiano Ronaldo ana 41 years. Kwa hivyo na yeye ameweka fitness yake juu sana. Nimeangalia vijana wengi ama watoto wengi ambao wanataka kuwa footballers.
7: Yeah.
8: Ukiwauliza who is the goat, wao wanakuambia Cristiano Ronaldo na unajua kwamba wanajaribu kumuiga katika ile celebration yake. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti, lakini usikonde roho kabla ningatuke studioni, pia ndakupatia ligi kuu ya handball vile mambo yalivyokuwa weekend iliyopita.
0: Radio Jambo Coast Sports Live. Unlock zawadi nono na Mshwari Smart Saver Challenge. Pata interest nono, mkopo hadi 250k na zawadi ya hadi 50,000 shillings. Zawadi ya kwanza mwezi Juni, grand finale ni September hii. Save and borrow bila stress on Mshwari by NCBA and Safaricom. Muziki.

0: jambo.
1: 12 na tua dakika 42. Sijui kama una policy na insurance company ambayo ulikuwa nayo ilianguka. The Kenya Policy Holder Compensation Fund iko hapa kukusaidia na kukuguide vile wewe utapata hizi hela. Kumbuka ni rahisi sana. Una submit tu claim yako online haraka haraka na basi wanaangazia masuala yako mara moja. Unaenda kwa pcf.go.ke na basi watakuwa kikuangazia kwa swala hilo.

0: ilifungwa kampuni.
1: Aya.
0: Jamaa kapelekwa mpaka station.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo tafadhali kama unajua kwamba insurance yako labda ilifungwa, hapa ndio kwa sababu PCF inakuambia you can get your money back through your compensation. Umesema namba ya simu ama umesema through what?
1: PCF.go.ke. Na ujua uzuri ya, pia ukiwa na utata wanaweza kupatia legal representation, imagine kotini. Kwa hivyo ni swala wanafanya kinakuwa ni rahisi sana. Na unaweza enda kwa ofisi yao ambayo iko pale Upper Hills, KWFT Center, upate details kamilifu. Na ukumbuke PCF Africa First Insurance Guarantee Scheme, dhamana ya bima yako.
2: Ni saa 12 na dakika 44. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya mtoto, maana vile vitu nafanyia huyo mtoto si nzuri.
4: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
2: Vibawao wanaozaa nje.
4: Unasikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
3: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia twende kwa chief.
4: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
2: Kuokana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda, nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masao Japani. Hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Je, unaishi kaunti ya Mombasa au maeneo jirani? The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, kwa kushirikiana na County Commissioner Mombasa, wanakupa nafasi ya kutambua na kuclaim pesa au mali yako ambayo haijadaiwa. Tupatane, Makadara Grounds, Mombasa. Huduma hii haina malipo. Tarehe 15 hadi 19 Juni, katika uwanja wa Makadara Grounds, Mombasa, tembelea kliniki ya kurejeshea watu mali zao zilizopotea au kusahaulika ukiwa na ID au death certificate na hati nyinginezo au hati za usajili ya shirika. The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, reunite.
7: Jinsi ya kujua unga salama na Cereal Millers Association, CMA.
8: Unga wa uji, unga wa ugali na unga wa chapo sio tu lishe bora kwa familia, bali pia ni nishati na kawi muhimu kwa taifa. Lakini je, utajuaje unga salama? Unga salama una alama ya fortified kuthibitisha umeongezwa vitamini na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D. Angalia, hakikisha, chagua safe. Chagua smart kabla ya kutumia unga wowote. Hakikisha umeidhinishwa, una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
9: Masturi moto moto.
10: Wenda huyu bibi yangu akosema
9: kukutina ni
11: mbani.
9: Na kicheko.
10: Wewe unikanyage.
11: Kana nilikuwa nakanyaga kweli.
9: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: Biashara 101 na Absa. Absa, your story matters.
0: Kweli kabisa, Absa, your story matters. Ikiwa unafanya biashara hapa nchini, unajua kwamba lazima ufikirie hapo mbele itakuwaje. Yani biashara yako inakuzwa ama pia una meet demands za customer wako na pia una stay competitive katika biashara, lakini kitu cha muhimu au drain ile cash flow yako. Na hapa ndio Absa inakuja kukusaidia, kwa sababu wako nawezesha stock finance ambapo unaweza pata stock ambao unahitaji pale, lakini una keep ile working capital inakuwa intact. Kwa hivyo Absa inakupatia access to business relation managers ambao wako kote katika branch zote za Absa pale. Kile unafaa kufanya wewe, tembelea Absa branch yoyote uweze kuuliza business relation manager, nataka kuzungumza naye, na atakupatia suluhu nyingi kuhusu biashara yako. Hapo ndio kwa sababu tunasema Absa, your story matters. Kumbuka Absa Bank Kenya PLC imekuwa regulated na Central Bank of Kenya, alafu terms and conditions apply.
2: Biashara 101. Suluhu ya biashara kugrow ni Absa. Kwa kupitia solutions kama vile asset financing na wezesha biashara. Tembelea Absa, ufaidike leo. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CBK.
12: Come on.

0: Aria Star natoweka na rashi kituo 12 dakika 54 uko na mimi Sir Bramwell Mololo na Ghost Mulee kwa breakfast ya Radio Jambo.
1: Kweli kabisa. Kwa sasa ukitaka kujishindia bidhaa katika mnada, soko huru lilifunguliwa saa 12. Kila unafaa kufanya una dial *624#. Kuna item 7 pale. Kwa hivyo ukiweka kwa mfano *624# kisha uchague fridge, fridge namba 4 iko worth 50,000. Alafu watu wengi wanachekicheki school fees, fees number 1 worth 30,000. Kwa hivyo unaweka *624# kisha unaweka namba 1. Kama unataka stock worth 35,000 unaweka *624#, alafu unaweka namba 7. Kuna bidhaa 7 moja to 7. Kwa hivyo wewe dial *624# kisha uangalie list ya bidhaa ambazo unaweza kubid pale. The more una bid kwa bidhaa fulani, the more unaongeza nafasi zako za kubid. Na sijui kama Bram, kuna watu tayari wameshashinda?
0: Washaanza kutuma message, nitakuwa natafuta mshindi muda si mrefu. Niangazie, manake jana Jane unajua alishinda na Martin. Walifurahia. Moja alishinda stock ya 35,000, mwingine akashinda school fees ya 30,000. Jameni. Haya. Nikukumbushe tu kama wewe uko na insurance policy, na insurance company ambayo ulikuwa umechukua ilianguka. Sasa kuna fursa yako Ghost, kupata fursa ya kulipwa na kurudishiwa hela hii, kwa sababu Kenya Policy Holder Compensation Fund wamechukua jukumu hili na wanalipa mtu up to 500,000 per claim ambayo inalipwa in lump sum. Ghost,
1: by the way, nilikuwa najiuliza wewe kama client ama customer wa insurance company, where do you go? Insurance company imefungwa, unashangaa, na mimi niko na insurance labda nimechukua ya the whole year na ni mwezi labda wa February, unashangaa ni vipi? Kwa hivyo PCF sasa hivi wanakupatia nafasi kuweza kureclaim hiyo pesa yako, ambapo insurance labda ilifungwa, na unaingia pcf.co.ke ama ni
0: unaingia kwa pcf.go.ke. Ama unawapigia simu kwa 0794 582 700, na unaenda na kitambulisho chako, KRA pin na claim details ambayo unataka kuclaim, Ghost, ndio unapata fursa hiyo. Kumbuka ni miaka miwili unapewa fursa ya kuclaim, na basi utapata fursa ya kurudishiwa hela zako. Kumbuka kama umeinsure nyumba, gari, umeinsure hata kampuni yako, pia hizo wanaangazia, multi claims pia wanaangazia. Kumbuka PCF, dhamana ya bima yako.
2: Wakileta pangana.
3: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
2: Unachapa nyama.
3: Anachafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
2: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
3: Chachotoz Isaac James. Mtoto mwenye wewe mwenyewe. Wewe ndio baba.
2: Si misbehave. Unachapa nyauni.
3: Ukikuja ukiwa makwangwang zako, utaki mtoto alie. Inama. Chachotoz.
2: Nyauni nyauni nyauni. Na mbusi na Lion, Radio Jambo.
4: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
5: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndiyo superpower ya akina baba.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Ikiwa uko barabarani, Thika Road utakuwa na subra kwa sababu kuna msongamano mkubwa sana. By the way, ilianza hata kabla niingia studioni. Msongamano unaanzia Kasarani all the way mpaka Pangani. Good news for Kiambu Road users, at least pale kuna DCI pale ndio kuna jam kiasi. Eastern Bypass ukiangalia barabara ya Outer Ring is looking very good, lakini Eastern Bypass pale 75 kidogo pia utakuwa na subra. Naangalia barabara ya The Junction, ukiingia James Gishuro it's not bad. Ukitoka Lavington Mall unaelekea Waiyaki Way, kuna msongamano kiasi. Naangalia barabara ya Langata Road pia, vile vile kuna msongamano pale Nairobi Safari Walk, lakini baada ya pale it's all clear. Ikiwa uko barabarani kuna any incident ama accident yoyote, tutumie ujumbe kwa 0700 746975.
2: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
6: Wakati wa kikao cha kesho alasiri, wakati waziri wa fedha John Mbadi anatarajiwa kuwasilisha makadirio ya bajeti ya mwaka 2026-2027. Agizo hilo lilitolewa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kabla ya taarifa ya bajeti inayosubiriwa kwa hamu. Elimu inasalia kuwa mnufaika mkubwa katika bajeti iliyopendekezwa, huko shilingi bilioni 781.4 zikitengwa kusaidia elimu ya msingi, ya juu na ya vyuo vikuu.
7: For the occasion, following the pronouncement, a reception hosted by the National Treasury and Economic Planning will be held at the Parliament Courtyard immediately after the event.
6: Kaunti zinatarajiwa kupokea shilingi bilioni 424 katika mwaka ujao wa kifedha baada ya Senate na Bunge kufikia makubaliano wakati wa mazungumzo ya upatanishi. Makubaliano hayo yalimaliza siku ya mzozo kati ya mabunge hayo mawili kuhusu mgao sawa wa mapato utakaotengwa kwa serikali 47 za kaunti. Maseneta hapo awali walishinikiza bilioni 432 wakisema kwamba kaunti zinahitaji rasilimali za ziada ili kutoa huduma za ugatuzi kwa ufanisi. Wajumbe wa kamati ya upatanishi walitangaza kwamba pande hizo mbili zilikuwa zimekubaliana shilingi bilioni 428 kama kiwango cha maelewano, na hivyo kufungua njia ya kupitishwa kwa mswada wa ugavi wa mapato. Speaker wa Senate Amason Kingi ametetea mwenendo wa Senate wakati wa kuondolewa madarakani kwa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua. Kingi anasisitiza kwamba Gachagua alipewa fursa ya kutosha kuwasilisha kesi yake kupitia mawasilisho ya maandishi na uwakilishi wa kisheria. Anasema kwamba kesi hiyo ya kuondolewa madarakani ilifanywa kwa mujibu wa sheria, na anasisitiza kwamba Senate iliheshimu mchakato unaostahili katika vikao vyote. Matamshi yake yanakuja baada ya mahakama kuu kugundua kuwa haki ya Gachagua ya kusikilizwa kwa haki ilikiukwa.
8: The Senate, as the impeachment court, decided not to grant the adjournment request in this particular circumstances of the day because of the absence of evidence or good cause presented to it. This is standard practice for any judicial or quasi-judicial body.
6: Rais wa zamani wa LSK Faith Odhiambo ameonya kwamba uamuzi wa mahakama kuu kuhusu kuondolewa madarakani kwa Rigathi Gachagua unaweza kuweka mfano wa kutia wasiwasi wa kikatiba. Ingawa mahakama iligundua kuwa haki ya Gachagua ya kusikilizwa kwa haki ilikiukwa, bado iliunga mkono kuondolewa kwake madarakani. Odhiambo anasema kesi za kuondolewa madarakani katika siku zijazo zinaweza kudhoofishwa ikiwa ukiukwaji wa katiba utarekebishwa kupitia fidia pekee bila kuathiri matokeo. Pia alikaribisha wito wa mahakama kwa bunge kutunga mfumo wa kisheria ulio wazi unaosimamia kuondolewa kwa naibu rais. Na kaunti ya Tana River kwa mara nyingine tena imeathiriwa na mafuriko. Mafuriko hayo ambayo yameathiri eneo hilo kwa zaidi ya mwezi mmoja yamesababisha vijiji, shule na vituo vya afya kuzama na kuvuruga njia za kujipatia riziki na huduma muhimu kote nchini, kote katika kaunti hiyo. Maji yanayojaa yamewacha zaidi ya familia 3,000 bila makazi, bila chakula na upatikanaji mdogo wa huduma za afya. Huduma za kujifunzia na huduma za afya zimevurugwa sana, huko shule nyingi na vituo vya afya vikiwa haviwezi kufikika. Michezoni, ofa ya Real Madrid ya pauni milioni 130 kwa mshambuliaji Julian Alvarez imekataliwa na wapinzani wa jiji Atletico Madrid. Rais wa Madrid Florentino Perez alikuwa ameahidi kutoa ofa ya euro milioni 150 kwa mchezaji asiyejulikana wa Galactico ikiwa atachaguliwa tena katika nafasi yake. Hata hivyo, ofa ya mchezaji huyo wa Argentina mwenye umri wa miaka 26 ilikataliwa na klabu yake, ambayo ilitaja kifungu chake cha kutolewa cha pauni milioni 430. Hali kama hiyo ilitokea Mei wakati Barcelona ilipohusishwa na Alvarez, lakini Atleti walisema hawatazingatia ofa yoyote. Serena Williams alianza kwa ushindi katika mechi yake ya kuregea kwa tenisi ya ushindani katika mashindano ya wachezaji wawili wawili huko Queens, akitoa ushindi wake wa kwanza wa kitaaluma katika karibu miaka minne. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 44 ambaye anaonekana kwa mara ya kwanza tangu US Open ya mwaka 2022 alimshirikisha kijana wa Canada Victoria Mboko kwa ushindi wa 7-6, 7-2 na 6-2 dhidi ya wachezaji wawili waliopanda daraja la tatu, Nicole Melichar Martinez na Erin Rotliff. Bingwa huyo mara 23 wa Grand Slam singles alishangiliwa kwa shangwe alipoingia kwenye uwanja wa nyasi katika uwanja wa Andy Murray. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Masto.

0: kuwa na film I Love ikituwa moja 15. Kuna mimi saa Bramwell Mololo na Ghost Mulei.
1: Je, wewe ni mwanamke, nataka wanadada wanisikize, wanawake, kwa sababu kuna mpango wa Equity ambapo kuna program zitakufaidi pale. Na hizi program ni kama nne. Kuna program moja ya fanikisha dhahabu, kuna fanikisha shaba, kuna fanikisha platini na pia fanikisha almasi.
0: Okay.
1: Na kwa sasa nataka kuintroduce kwa fanikisha almasi ni kuweze kukujuza faida zake kutoka Equity Bank. Ukiwa na mpango wa fanikisha almasi inakupatia access up to 250 million in working capital. Kwa hivyo ni biashara ya mwanadada ama mwanamke ambaye amejikamua kibiashara pale. Alafu pia unaweza kuwa na supplier and distributor financing. Kwa hiyo saa zingine unaweza kuwa unaulizwa usupply bidhaa fulani.
0: Yes.
1: Kwa hivyo usikuwe na wasiwasi kwa sababu Equity Bank imekuplug ikifika mambo ya supplier na distributor financing, na pia bid bonds processed within masaa machache sana. Kwa hivyo kama uko kwa mpango wa fanikisha almasi na wewe mwanadada, hizi ndio benefits ambazo unapata. Kuna premium banking, kuna pia global opportunity through trade missions. Yani unaweza fanya mambo na nchi zingine bila wasiwasi wowote. E-commerce support with seamless payment solution pale. Alafu kuna ile mambo ya afya. Unapata kwamba kwa sasa unaweza kuwa na affordable health cover kwa familia yako, na itakugharimu only 5800 kwa kila mwaka. 5800 per year. Hiyo ni very low. Kwa hivyo hii ni fursa yako wewe kama mfanyabiashara uweze kuangazia biashara yako iweze kukuzwa na fanikisha almasi. Na pia kile unafaa kufanya ukitaka kuanza hii safari, unatuma neno fanikisha kwa SMS, alafu na ile biashara unafanya. Kwa mfano wewe ni mtu ambaye unafanya biashara ya kuku, unaweza andika fanikisha poultry loan, alafu unaweka pia branch ambayo unatoka. Kwa mfano kama branch yako ni Westlands, unaandika fanikisha poultry loan Westlands branch, alafu naituma kwa nambari ya 24990. Labda uko Kisumu branch pale, alafu unataka kuweka kuongeza stock yako, basi unaandika fanikisha stock loan Kisumu branch, alafu natuma kwa 24990. Biashara yoyote ambayo unafanya pale, unaweza kuwa ni mwanamke ambaye labda unatoa viazi labda kule Naro kunaleta hapa G Nairobi, biashara yako imenoga, kwa hivyo labda unahitaji lori. Kwa hivyo unaandika fanikisha business lori, alafu Utawala branch, alafu naweka kwa 24990. Kwa hivyo kila mwanadada ambaye anafanya biashara ama mwanamke utafaidi na mpango wa fanikisha almasi. Nimekujuza manufaa ambayo unapata pale, ndio kwa sababu tunasema Equity, you are listening caring partner.

0: Nikikujuza soko huru, sijui kama umechukua jukumu ya kununua tiketi yako na ukaplace bit yako kwa kudial *624#. Kuna bidhaa tofauti tofauti, unachagua product ambayo unaitaka. Kama namba moja utapata kuna school fees, namba tatu kuna rent pengine unataka kulipiwa, fridge iko hapo worth 50,000 Kenya shillings. Una dial *624# na unaeka bidi yako. Nunua tiketi plus weke bidi yako upate fursa ya kujishindia. Kama mimi nikipata hii solar panel ambayo ni worth 80,000 niweke kule Kilungu Hills. Ai, inaweza nisaidia sana. *624#. Soko huru. Hakikisha basi umeweka bidi ambayo unaangazia. Nitakuwa natafuta mshindi nimpigie simu hapa Radio Jambo.
1: Je, wewe ni mwanamke ambao unafanya biashara kubwa, impactful business. Sasa Equity imekuplug sana kwa sababu Equity kuna program nne ambazo zitakufaidi. Hizi program ni fanikisha dhahabu, fanikisha shaba, fanikisha platini na fanikisha almasi. Nimekuwa nikikujuza kuhusu fanikisha almasi, sasa nataka kukujuza kuhusu fanikisha platini kutoka Equity Bank. Hii fanikisha platini inakupatia access to above 1 billion. Yani wewe kama mfanyi biashara mwanamke ambaye umejiamini katika biashara yako, Equity watakupatia mpango huu wa fanikisha platini ambayo inakupatia access to loan above 1 billion. Yani billion. For boy. Kwa hivyo na pia kuna working capital ambayo utapata up to 250 million. Alafu pia kuna seamless supplier financing. Yani kama pale finance, unajua kama wewe ni mfanyi biashara mkubwa, pia order zako ni kubwa kubwa. Kwa hivyo unapata kwamba saa zingine unataka kusupply vitu ambazo zinagharimu pesa nyingi, usikue na wasiwasi. Ukiwa kwa mpango utakuwa kwamba unaweza kupata financing bila wasiwasi wote. Kuna pia global premium cards, kuna international trade opportunities, opportunities za kufanya biashara pia na nchi jirani na pia mataifa mengine, na pia advanced digital banking tools pale. Alafu kile kinanifurahisha ni kwamba familia yako haiwachi nyuma. Kuna hii affordable health cover, okay, ambapo wewe na familia yako mnalipia only 5,800 kwa mwaka mmoja, yani annually. Kwa hivyo kuanza hii safari yako ya fanikisha na Equity, kile unafaa kufanya, unaandika una SMS neno fanikisha, kisha unaweka kitu ambacho unataka. Kwa mfano pamoja pia na branch yako. Kwa mfano kama uko Kitengela na unataka loan ya LPO, unajua LPO saa zingine unapata LPO na una pesa.
0: Yes.
1: Equity itakuplug bila wasiwasi wowote katika huu mpango wa fanikisha platini. Kwa hivyo kile unafaa kufanya kama uko Kitengela branch pale, unaandika neno fanikisha LPO loan Kitengela branch, kisha unaituma kwa 24990. Kama uko maeneo ya Nyeri na unataka loan ya gari, kile unafaa kufanya, branch yako iko Nyeri, kwa hivyo unaandikisha fanikisha car loan Nyeri branch kwa 24990. Kwa hivyo wanadada, wanawake, hii ni fursa yenu kwa sababu Equity kwa hapa kufanikisha mambo yako pale. Na pia nina shilingi 3,000 kutoka Equity. Kile nataka unifanyie, nataka unitumie ujumbe, ni biashara gani ambaye itakufaidisha kati ya fanikisha platini na fanikisha almasi, ni biashara gani ambayo ina suit ya business pale. Anza na neno Equity, kisha unieleze pia ni biashara gani kati ya fanikisha platini ama fanikisha almasi ambayo ina suit business yako.

0: Diamond na Bangala ikitua 1:28 uko na mimi Sir Bramwell Mololo na Ghost Mulee. Eh, tukingojea World Cup kuanza, hii itakuwa noma. Oh, igaifu.
1: Noma ama nomare.
0: Nomare.
1: Kama ni fire, ni fire. Je, kama we ni mwanamke, nimekuambia kwamba Equity ina mpango mzuri sana ambayo itakusaidia kibiashara. Kuna mipango minne ama program minne ambazo ziko pale. Kuna fanikisha dhahabu, kuna fanikisha shaba, fanikisha platini, pamoja na fanikisha almasi. Nimekujuza kuhusu hii mipango yote miwili ya almasi pamoja pia na huu mpango wa fanikisha platini. Kwa hivyo kama wewe ni mfanyi biashara utakuwa ukifaidi na mambo ambayo nimekujuza pale. Kwa mfano, kama uko katika fanikisha platini uta access loan above 1 billion. 1 billion inamaanisha yani bilioni moja zaidi ya bilioni. Kwa hivyo wewe ni mfanyi biashara ambaye biashara yake imenoga. Alafu kama uko kafanikisha almasi inakupatia access to 250 million kama working capital, supply and distributor financing na pia bid bonds processed within hours pale. Kuna pia premium banking. Lakini zote mipango yote miwili ya fanikisha almasi na fanikisha platini, kuna affordable health cover wewe pamoja na familia yako ambao unalipia only 5,800 kila mwaka. Kwa hivyo hii ni tukiteka advantage kama wewe mwanadada kuweza kuingia katika hii mipango. Alafu pia kujiweza kuanza biashara yako katika fanikisha, kile unafaa kufanya unaandika neno fanikisha, kisha unaandika ni mahitaji gani yako ambao unahitaji, na pia unaongeza branch ambao unatoka. Kwa mfano kama unatoka hapa Westlands na wewe unafanya biashara ya cereals, unaandika fanikisha cereals loan Westlands branch, kisha unaituma kwa 24990. Kama wewe ni mfuga kuku, unaandika fanikisha poultry loan. Kama uko Kitengela unaandika fanikisha poultry loan Kitengela branch, alafu natuma kwa 24990. Kama uko Kisumu na unataka loan ya stock pia pale, unaandika fanikisha stock loan Kisumu branch, alafu unaituma kwa 24990. Kwa hivyo nimekujuza kwamba kama unataka shilingi 3,000 tuma ujumbe kwa 0700 746 957, unieleze ni biashara gani na kufaidi kati ya fanikisha platini ama fanikisha almasi, ni gani ina suit business yako. Ukifresha hiyo shilingi 3,000 tutakupatia. Lakini kwa sasa hivyo ndivyo mambo yalivyo katika biashara. Kama wewe ni mwanadada, tafadhali hakikisha kwamba umeingia katika mpano wa fanikisha ile ambayo ina suit biashara yako.
2: Ni saa moja na dakika 31. Thinking of elevating your home with a modern design?
3: Then don't miss the long-awaited Ideal Ceramics biggest annual sale.
2: Enjoy up to 80% off selected items from big format tiles and colored basins to showers, toilets, taps, kitchen, SPC laminates and more.
3: Wow! Upgrade your home with sleek modern style and quality products at unbeatable value.
4: Awesome!
2: Visit Ideal Ceramics, Westlands or Mombasa Road showrooms in Nairobi or Shimanzi branch in Mombasa.
3: You can also shop online at idealceramics.com.
2: Discover ideal living only at Ideal Ceramics. Biggest annual sale. Hurry while stock lasts. Terms and conditions apply.
5: Jinsi ya kujua unga salama na Cereal Millers Association CMA.
6: Unga sio unga tu. Unga salama una alama za uthibitisho zilizokubalika na makampuni, mashirika, halmashauri, serikali na jamii. Una alama ya fortified kumaanisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kwa afya ya jamii. Unga salama una alama ya KEBS kumaanisha umeidhinishwa na ni salama kuliwa hotelini na nyumbani. Angalia, hakikisha, chagua safe. Chagua smart kabla ya kutumia unga wowote. Hakikisha umeidhinishwa, una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
7: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
8: Wabunge wameagizwa kuweka kipaumbele mahudhurio wakati wa kikao cha kesho alasiri, wakati waziri wa fedha John Mbadi anatarajiwa kuwasilisha makadirio ya bajeti ya mwaka 2026-2027. Agizo hilo lilitolewa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kabla ya taarifa ya bajeti inayosubiriwa kwa hamu. Elimu inasalia kuwa mnufaika mkubwa katika bajeti iliyopendekezwa, huko shilingi bilioni 781.4 zikitengwa kusaidia elimu ya msingi, ya juu na ya vyuo vikuu. Kaunti zinatarajiwa kupokea shilingi bilioni 428 katika mwaka ujao wa kifedha baada ya Senate na Bunge kufikia makubaliano wakati wa mazungumzo ya upatanishi. Makubaliano hayo yalimaliza siku ya mzozo kati ya mabunge hayo mawili kuhusu mgao sawa wa mapato utakaotengwa kwa serikali 47 za kaunti. Maseneta hapo awali walishinikiza shilingi bilioni 432 wakisema kwamba kaunti zinahitaji rasilimali za ziada ili kutoa huduma za ugatuzi kwa ufanisi. Wajumbe wa kamati ya upatanisho walitangaza kwamba pande hizo mbili zilikuwa zimekubaliana shilingi bilioni 428 kama kiwango cha maelewano na hivyo kufungua njia kupitishwa kwa mswada wa ugavi wa mapato. Michezoni, ofa ya Real Madrid ya pauni milioni 130 kwa mshambuliaji Julian Alvarez imekataliwa na wapinzani wa jiji Atletico Madrid. Rais wa Madrid Florentino Perez alikuwa ameahidi kutoa ofa ya euro milioni 150 kwa mchezaji asiyejulikana wa Galactico ikiwa atachaguliwa tena katika nafasi yake. Hata hivyo, ofa ya mchezaji huyo wa Argentina mwenye umri wa miaka 26 ilikataliwa na klabu yake ambayo ilitaja kifungo chake cha kutolewa cha pauni milioni 430. Hali kama hiyo ilitokea Mei wakati Barcelona ilipohusishwa na Alvarez, lakini Atleti wakasema hawatazingatia ofa yoyote. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Inatua 1:36 ukiwa nami Sir Bramwell Mololo na Ghost Mlee. Tuachukua simu zenu kwa 020-44-45-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Habari ambazo zimepewa kipaumbele, pengine ni ipi wewe ungependa kuchangia na kutoa maoni yako kwa Radio Jambo? Radio Jambo.
2: Producer, habari asubuhi.
1: Ni Mololo.
2: Bram, ni mada kwa kutoka Penguria.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi nataka tu nianze kwa kusema kwa kuhusu magazetini kwamba reshuffle lenye Rais William Ruto amefanya kupeleka Bitok mali pengine bado haisaidii. Sikuwa natarajia Bitok na Machogu waende kabisa huyu waziri wa elimu, kwa sababu Bram, hao wanataka kulaumu wazazi ati hao ndio wajepeleka wazazi. Unajua ni mikakati yetu pia wasa kuwafunza watoto wetu, kwa sababu kitu ya kwanza education ndio ilitoa kiboko katika shule. Lakini wazazi hatukutaka kiboko itoke. Kiboko ingezidi kusalia shule kwa sababu watoto wamekosa nidhamu, na tunasema sasa kwa sababu sisi ndio wenye watoto kiboko irejee pale. Lakini mambo ya kusema tu kunasema ati blame ni kwa wazazi, tunajua blame iko kwetu pia watoto. Nataka tuambie watoto mahali popote mko kwa sasa, tabia ya kwenyu wachia kwenyu. Shule ni mali institution ya kila mtu. Kama ulikuwa na tabia yako kivyako, wachia kwenyu, enda huko peleka masomo huko, enda usome. Mambo ya kuleta vitu vingine huko hairidhishi na haisaidii. Alafu mambo ya uso Rigathi Gachagua kusema anaenda break kidogo, wanaenda kale chini Bram, wacha waende relax kidogo na chukue 50 meters yake, aenda ajipange, kwa sababu hakuna vile atafanya apewe hizo 50 meters, waende wajipange na wahakikishe wanasunga Kenya mzima. Mimi nawapea makataa ya mwezi mbili, kama hawatasunga Kenya mzima wapotelee mbali.
1: Evans Tumbo kutoka Imara Daima.
3: Yes, Sir Bram Moro.
1: Sema.
3: Salimia Patel.
4: Niko sawa, niko sawa.
3: Mnanipamba sana by the way.
1: Radio
3: Jambo tunaipenda juu mnatupea nafasi.
1: Yes.
3: Wacha niseme hivi Sir Bram.
1: Yes.
3: Number one.
1: Eh.
3: Mambo na shule.
1: Eh.
3: Kusema ukweli, hii serikali haina mikakati na watoto wetu. Wako clueless vile walituambia. Wako planless, agendaless. Sasa wacha sisi tujipange na Mungu atakusaidia. Lakini wacha niingie mambo na koti. Sir Bram Mororo. Kwa katiba ya Kenya. Inasemekana mtu ukisaondolewa kwa ofisi kimakosa. Yaani ukipata eti kulikuwa na kosa moja tu uliondolewa nayo. Huwezi rudi kwa ofisi. Lakini ikipatikana hakuna kosa ulikomit. Alafu either senior ama parliament kuna kitu walifanya kibaya kama hiyo hukupewa haki ama hukusikizwa. Hiyo ni null and void. Lakini ukisikiza machache yenye walikuwa wanaongea Sir Bram Mororo, unajiuliza hawa watu ndio walisomea law. Kusema ukweli, kama hukupewa haki, hiyo ni null and void. Lakini unaweza sema eti hukupewa haki lakini uliondolewa vizuri. Sir Bram Mororo, sisi ni wa Kenya. Na kama koti imeingiliwa kisiasa vile tumesikiza, kwa sababu hii maneno mengine itakuja kulipuka hapa mbele, mtashangaa hapa.
1: Okay. Saila Samadi kutoka Butani.
5: Habari bwana Bram.
1: Tuko salama na Ghost.
5: Bram, mimi nataka nizungumzie education.
1: Yes.
5: Ni jambo la kusikitisha ya kwamba shule zinazidi kuchomwa.
1: Yes.
5: Ambapo mimi ningependa kusema hivi kwa maoni yangu, ningependa serikali ikae na walimu. Ikae na wakuu wa shule, wachunguze, wajue kiini cha watoto kufanya migomo ni nini. Kwa sababu shule inapochomwa kwingine bwana Gidi, na ni bwana Bram.
1: Yes.
5: Unapata ya kwamba wale wanafunzi wanaposikia ile ingine imechomwa, kuna chomwa kwingine ambapo si vizuri. Nitakupa for example hapa Malava. Wanasema kwa kandanda sio kubali kushindwa sio mshindi. So kuna shule ya Lukusi. Ilienda ikacheza Malava michezo za shule. Na ikashindwa. Iliposhindwa wanafunzi walienda wakachoma shule ya Lukusi. Na si mbali na hapa Malava. Walienda wakachoma. Sasa wako nyumbani. So mimi nasema ya kwamba wanafunzi wanapochoma shule wakae wakijua ya kwamba ni maisha yao wanaharibu, si ya wazazi wao. Kwa sababu mzazi amekutuma shule, enda soma. Lakini sasa wewe unachoma shule, baadaye ukishakuweka kwa blacklist, waseme kwamba huyu mwanafunzi hakuwa mwanafunzi mzuri, hakuna mahali utaenda usome ukubaliwe.
1: Ni kweli.
5: Nimeenda.
1: Julius Kedogo kutoka Eldoret.
0: Mololo, mimi nasema hivi.
1: Yeah.
0: Unajua wazazi ambao wanapeleka watoto boarding?
1: Yeah.
0: Ni wazazi wale ambao walishindwa kulea watoto hata wakiwa wadogo. Watoto mtoto anasaliwa anapelekwa baby care.
1: Ai?
0: Sasa hata wakati mtoto ako kule boarding akikuja nyumbani kwa mfano amekuja afam.
1: Yeah.
0: Huyo mzazi anajipa shughuli hata atasenda safari kwamba tu huyo mtoto atasumbua yeye hapa kwa nyumba.
1: Ah.
0: Alafu maneno ya Ebola. Mimi tunaambia Duale waziri wetu tunampenda.
1: Yes.
0: Ajenge quarantine kule mpakani.
1: Yeah.
0: Ikiwa atakuwa anapika kifua analazimisha ati huo quarantine ijengwe huko upande wa Nanyuki.
1: Yes.
0: Atakuwa na jeshi. Nini Ebola iwezi pigwa risasi.
1: Aja.
0: yeye aweke tu huko kwa mpakani mali shida iko. Si ati aanze kulazimisha watu ati huo lazima ifanywe.
1: Amekusikia. Ambani kutoka kwa Wangware.
4: Hey, mambo mimi sa Abraham na koche.
1: Tuko salama?
4: Kwa Wangware kuko sawa lakini nimeondoka naelekea huko kataka kwaso leng.
1: Mm.
4: Kwa hivyo mimi nataka tu ni pe Sifuna na ODM advice moja.
1: Yeah.
4: Na mwambia asipotelee kwa ODM sana, atafute chama chake.
1: Yeah.
4: Ajipange kabla election ifike ndio sasa ifika pale watu wawe wamejua hako na chama chake na endelee mbele bwana.
1: Stanley Kaunga kutoka Meru.
6: Habari Mololo.
1: Mololo wako salama.
6: Sasa leo pata watu mwingi mwafrika.
7: Niko sawa ndugu yangu.
6: Haya. Mololo mimi nataangia kuhusu mambo ya shule.
1: Yes.
6: Kuhusu mambo ya viboko Mololo. Yeyote anasikia viboko ndio vitazuia shule kuchomwa. Anafaa kusahau.
1: Haya.
6: Mololo wakati wanafunzi walikuwa wanachapwa zamani ikabidi viboko viondolewe.
1: Vikaondolewa.
6: Ilikuwa walimu walichukua hiyo nafasi na njia mbaya.
1: Ah.
6: Wanafunzi wanapigwa mpaka wanakufa.
1: Ni kweli?
6: Wakati hiyo sheria ikiwekwa, watadhibiti vitu walimu wasichukue hatua kama hiyo.
1: Yes.
6: Tena wakati huu tuko sio kama zamani.
1: Mm.
6: Wale watoto saidi wataharibika zaidi ukiwapiga wakaathirike zaidi sasa wachome hata shule nzima.
1: Mm.
6: Warudi wa regret.
1: Yes.
6: Kwa hivyo mimi naona hiyo mambo

0: wa zabuni za IEBC kwa vifaa vya uchaguzi. Wakati huo huo, Muturi alifafanua wito wa mkutano wa wadau mbalimbali kujadili maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Because IEBC seems to be keeping whatever they are doing very close to themselves. The constitution says they must be transparent, open and transparent and accountable, verifiable. You cannot be doing that when you are doing it in secret.
0: Gavana wa Mombasa Abdul Samad Nasir anapanga kufanya mikutano ya faragha na wanafunzi katika kaunti hiyo kuanzia wiki ijayo ili kuzuia visa vinavyowezekana vya uchomaji moto shuleni. Gavana huyo anasema mabaraza hayo yatawapa wanafunzi fursa ya kutoa malalamiko yao kwa lengo la kuyashughulikia.
2: Wiki hii nitakutana na walimu, nitakutana na wazazi wa area nyingine. Kuanzia wiki ijayo nipeni ruhusa bila walimu nikae na hawa watoto, watoe lile dukuduku lao liko ndani ya roho niwasikize. Bora wanibwagie mimi.
0: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua anasema atazingatia kujenga umoja unaomzunguka mgombea mmoja wa urais atakayekabiliana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Gachagua anasema atawachana na uhamasishaji wa kisiasa kwa siku 45 ili kuzingatia mkakati, huku akiwacha kesi yake mahakamani kwa timu yake ya mawakili. Hii inafuatia uamuzi wa mahakama kuu uliounga mkono kubanduliwa kwake madarakani.
3: That we shall discuss with the stakeholders for 45 days. You will not see me anywhere in public rallies. I will be in Wamunyoro doing very, very serious, extensive consultations because this is critical for the country.
0: Michezoni, uongozi wa Gor Mahia jana uliandaa chakula cha jioni cha tuzo ambacho kiliheshimu wachezaji waliofanya vizuri msimu huu. Kiungo Enoch Morrison aliteuliwa kwa mchezaji bora wa msimu, Paulo Choga alishinda beki wa mwaka, huko Sharif Musa akishinda tuzo ya mchezaji aliyeimarika zaidi. Beki Bryson Onyona aliteuliwa kwa mchezaji aliyekuwa na upenyo zaidi wa mwaka, huko Philemon Otieno akishinda tuzo ya mchezaji aliyejitolea zaidi. Tuzo la mfanyikazi aliyejitolea zaidi lilikwenda kwa George Omondi, huko Tobias Soriango akichaguliwa kwa shabiki wa mwaka. Singida Black Stars imeonyesha nia ya kumsajili mshambuliaji wa Kenya Matthew Tegisi ambaye amewachana na timu ya Pamba Jiji FC ya Tanzania. Waajiri wake wa zamani Shabana FC pia wanaofuatilia kwa karibu hali ya mshambuliaji huyo anapofikiria hatua yake inayofuata kabla ya msimu mpya. Tegisi alijiunga na Pamba Jiji mwaka 2024 kwa mkataba wa miaka miwili, huko mkataba wake ukiisha mwezi uliopita. Wakati huo huo, mshambuliaji wa Uganda Ambrose Kigozi anatarajiwa kuwa kwenye rada ya AFC Leopards, huko klabu hiyo ikilenga kuimarisha chaguzi zake za ushambuliaji kabla ya msimu mpya. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Eldoret na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
4: Ishaanza.
5: Wana kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
4: Breakfast rasmi ya Kenya ndio hii sasa.
6: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
7: Ndarudisha sufuria na karai zake.
4: Kiti na ghost asubuhi. Radio Jambo.
8: 2:08 ukiwa nami Sir Bramwell Mulolo na Ghost Mulei kwa breakfast ya Radio Jambo. Kama ungetaka kupatanishwa kuwa ni jukumu la Radio Jambo, wengi ambao pengine wewe mekosana na mwenzako na mmejaribu kusikizana haijawezekana, tunakupa fursa ya kututumia message kwa 0700 746 975. Wajana nilikuwa naona sana alikuwa anataka kudai pesa.
9: Yes.
8: Kuna patanisho na kudai. Kudai angeweka jioni kwa kipindi kingine, lakini patanisho ni wale wamekosana na pengine ungetaka kurudia mpenzi wako na ungetaka kuomba msamaha. Kwa hivyo chukua fursa hii ututumie message kwa WhatsApp 0700 746 975, ama kwa SMS yetu ya 22494 ukianza na neno patanisho. Kumbuka mabilioni ya hela za Wakenya zimeshikiliwa salama na Unclaimed Finance Asset Authority, UFA. Pesa hizi zinaweza kuwa ni zako, zinaweza kuwa ni za familia yako, ama zinaweza kuwa la kundi lako ambalo mlikuwa nalo pamoja. Kuanzia tarehe 15 mpaka 17 Juni, basi Unclaimed Finance Asset Authority wanaelekea Mombasa kuhamasisha wananchi wote vile wewe unaweza pata pesa hizi, na ni bure kabisa kuhamasishwa. Beba tu kitambulisho chako na documents ambazo ungeangazia pengine zingekusaidia kwa process kama hii. Basi Ufaa pamoja na Radio Jambo pia watakuwa

0: Bien akiwa na Sultan Sararu anatoweka na safari. 2 na 2 24. Kumbuka kama unapatanisho ungetaka upatanishwe asubuhi ya leo tutumie message yako kwa 0700 746 975. Niendelee kukumbusha kuwa maelfu ya Wakenya wako na hela ambazo bado wajazidai kwa finance asset through the Unclaimed Finance Asset Authority. Kuna mabilioni ambayo inangojea wewe uje udai. Basi watakuwa wanakuwa na mkutano Makadara Grounds kule Mombasa kuanzia tarehe 15 mpaka 19 June, kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Hii ni kukusaidia wewe kama mwananchi uangazie na utafute kama kuna hela wewe pengine unadai. Kumbuka pesa hizi zinaweza kuwa za mpenzi wenu ambaye aliaga, zinaweza kuwa kwa dormant account, pension, insurance policies, inaweza kuwa ni shares ama dividends ambazo zinangoja wewe uclaim ulisahau. Kumbuka exercise hii ni bure kabisa. Hakikisha unabeba documents ambazo zitahitajika kama kitambulisho, death certificate, grant of administration ama organization registered certificate where applicable. The Unclaimed Finance Asset Authority, UFAA, receive, safeguard and unite. Ghost Mule.
1: Yes, ni vizuri sana kwa sababu unajua unaweza kuwa pesa zako umeka, by the way unaweza kuwa mawaya na kumbe babako aliyekuachia pesa fulani na wewe una hiyo habari. Kwa hivyo ndio sababu Unclaimed authorities wanasema kwamba wewe fika pale na kitambulisho ama ufike pia na death certificate ya mwenda zake ama kama nyinyi shirika pia unaleta certificate ya shirika ili kuweza kuangazia. Unajua kuna wazee wana siri sana. Wanakufa wameacha mali yao pale. Kuna pesa iko kwenye benki, kuna dormant account ambazo hazifanyi. Kwa hivyo hii ni fursa yako kupitia Unclaimed Financial Authority kuweza kuangazia hayo mambo. Kwa hivyo wanatikana Makadara kuanzia saa ngapi? Saa 2 asubuhi.
0: Watu wa Mombasa mkip time kuanzia saa 2
1: hadi saa 11
0: mpaka saa 11 jioni.

0: kumrejesha Ali Kiba. Mbili kishuka dakika 31. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo. Breakfast tuko na mimi Sir Bramwell Mololo na Ghost Mulei. Naendelea kukujuza kuwa kwa *624# soko huru inakupatia fursa wewe ununue tiketi yako, uplace bid yako kwa *624#. Na una bid, unachagua product ambayo unataka. Ziko nyingi, kuna school fees unaweza bid upate ya 30,000. Kuna fridge ya 50,000 ambayo unaweza bid ukaishinda. Kuna solar panel ya 80,000 ambayo wewe unaweza bid na ukaipata. Kwa hivyo hakikisha umedial *624# utakuwa basi unapata fursa. Nitafute mshindi wa pili, manake nakwambia Josephine alikuwa ashajishindia stock sasa ya mwaka mzima kwa kudial tu *624#. Kumbuka unanua tiketi yako, una place bid. Unachagua product zikiwa saba, moja wapo ni ipi ambayo ungetaka?
1: Hello.
0: Hello, mimi naitwa Mololo, niko na Ghost Mulei kutoka Radio Jambo. Ulikuwa ume place bid yako kwa soko huru?
1: Yes.
0: Tunazungumza na nani?
1: Unaongea na Loreen.
0: Nimeweka
1: hapo shopping voucher.
0: Shopping voucher.
1: Naam.
0: Ukapata ngapi?
1: Jamani, nimebidi na 44 bob.
0: 44 bob, alafu umepata shopping voucher pesa ngapi?
1: Ya 45,000.
0: Wololo ya hiyo sasa si ni shopping paka ya December.
1: Nimepata.
2: Na uko wapi, madam?
1: Niko Kisumu.
2: Huko Kisumu. Kwa hivyo leo hiyo shopping itasaidia sana, sio?
1: Itasaidia sana, nimeshukuru.
2: Okay.
0: Haya, congratulations.
1: Nimeshukuru sana.
0: Haya, safi.
2: Pongezi sana kwake, na pia wewe unaweza kuwa mshindi. Unaweza pata bid yako bila wasiwasi wote kwa kudial *624#. Kuna bidhaa saba ambazo unachagua. Inategemea ni item na mangapi. Kwa mfano kama unapenda stock, hiyo unaweka *624#, unaweka stock number 7 ambao ni 35,000. Kama unataka school fees, school fees ni bid ya 30,000, unadial *624#, kisha unachagua number 1. Kwa hivyo nambari ambayo kuna hizo bidhaa saba, unachagua tu ile bidhaa ambayo unapenda kwa kudial *624#, kisha unachagua nambari ambayo unahitaji. The more una bid kwa bidhaa fulani, the more unapata nafasi ya kujishindia.
3: Ni saa 2:34.
4: Mom, I want the strong one.
5: No, I want the one that fly.
6: I'm taking the super speed one.
7: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
8: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
7: So kids get their heroes and you get rewarded too.
9: Zesta Super Breakfast!
10: Jinsi ya kujua unga salama na Cereal Millers Association CMA.
11: Unga wa uji, unga wa ugali na unga wa chapo sio tu lishe bora kwa familia, bali pia ni nishati na kawi muhimu kwa taifa. Lakini je, utajuaje unga salama? Unga salama una alama ya fortified kudhibitisha umeongezwa vitamini na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D. Angalia, hakikisha, chagua safe. Chagua smart kabla ya kutumia unga wowote. Hakikisha umeidhinishwa, una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
12: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
13: Naibu Rais Kithure Kindiki anasema serikali inachukua hatua za kushughulikia visa vingi vya hivi karibuni vya machafuko katika shule kadhaa za sekondari ambavyo vimesababisha vifo, uharibifu wa mali na usumbufu wa kujifunza. Kindiki anasema baadhi ya shule ambazo zilikuwa zimefungwa zimefunguliwa tena na kuendelea na masomo ya kawaida. Wizara ya Elimu imepewa jukumu la kuwashirikisha wadau na kupendekeza hatua za kuimarisha utoaji wa huduma na kuimarisha usalama shuleni. Marekani inakabiliwa na ukosoaji kuhusu mikataba ya misaada ya afya iliyotiwa saini na nchi kadhaa za Afrika, ikiwa ni pamoja na Kenya, Uganda, Rwanda, Nigeria, Ethiopia, Msumbiji na Liberia. Kulingana na Human Rights Watch, mikataba hiyo inaunganisha usaidizi wa afya unaookoa maisha na ufikiaji mpana wa data ya ufuatiliaji, ukaguzi na vituo vya afya, na kushiriki sampuli za vimelea na taarifa za afya na Marekani. Kundi hilo la haki za binadamu linaonya kwamba mikataba hiyo inaweza kutishia faragha ya wagonjwa, kudhoofisha upatikanaji sawa wa chanjo na matibabu, na kuishinikiza serikali kukubali masharti ambayo yanahatarisha haki za binadamu. Michezoni, uongozi wa Gor Mahia jana uliandaa chakula cha jioni cha tuzo ambacho kiliheshimu wachezaji waliofanya vizuri msimu huu. Kiungo Enoch Morrison aliteuliwa kwa mchezaji bora wa msimu. Paul Ochuoga alishinda beki wa mwaka, huko Sharif Musa akishinda tuzo ya mchezaji aliyeimarika zaidi. Beki Bryce Sononyona aliteuliwa kwa mchezaji aliyekuwa na upenyo zaidi wa mwaka, huko Philemon Otieno akishinda tuzo ya mchezaji aliyejitolea zaidi. Tuzo la mfanyakazi aliyejitolea zaidi lilikwenda kwa George Omondi, huko Tobias Soriango akichaguliwa kwa shabiki wa mwaka. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Eldoret na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Jambo. Radio Jambo, patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
2: Tunaingia kitengo cha patanisho ikitua saa 2:38. Anatujuza, anajulikana, anasema patanisho. Mimi ni Dennis Odhiambo. Watu wananijua kama Ruben. Niko miaka 38 kutoka Siaya. Na niko na miaka, niko na miaka 38 mara mbili. Ninaomba kupatanishwa na aliyekuwa mpenzi wangu Sara Awino, ambaye pia ako 38 years old. Tulikuwa kwa ndoa for 3 years na tuko na watoto wawili. Mmoja nilipata naye na huyo mwingine tukapata naye. Nafikiria alimaanisha alikuja naye. Anasema tulipata naye huyo mwingine tukapata naye, nafikiria Kiswahili. Tulikosana tukiwa tunaishi pamoja. Alafu anasema kama mke na mume akaenda kwao. Na pia akatishia na akapatana na mume mwingine. Na sasa miaka 14 tangu tuachane. Alishaenda akaolewa kihalali, lakini nafikiria hata kusema tulipigana. Na vile kama alikasirika, na hiyo ndiyo basi akatishia kuniacha. Wacha nimpigie simu atuelezee, manake Kiswahili chake hakieleweki.
3: Hata mimi nikanganya.
4: Sanema
3: ana 38 years.
2: Ana 38 years.
3: Tena amerudia 38, kwa hivyo nilikuwa nafikiria kwa 76.
2: Na unasikia anaitwa Dennis Odhiambo, lakini watu wanamjua kama Ruben.
3: Ruben.
2: How?
3: Acha tutamuuliza tu.
5: Yeah.
3: Hello Ruben, habari gani?
5: Salama kabisa.
3: Sasa wewe ni Ruben ama wewe ni Dennis?
5: Zote ni majina zangu.
3: Zote ni jina zako ama ni Dennis aka Ruben?
5: Yeah, exactly.
3: Okay, hii habari yako hatujaielewa vizuri. Hebu tusimulie nini ilifanyika.
5: Labda producer mwingi. Producer mwingi yenyewe ameconfuse, ilikuwa hivi. Ni ya kwamba nilikuwa na mpenzi wangu kutoka mwaka wa 2007. Lakini hiyo tulianza ndoa, lakini haikuwa ya kihalali, kwa maana hatukuwa tumeenda hata kulingana na hatua za sheria. Alafu sasa kuishi haikuwa inawezekana, hadi ikabidi tukaachana.
3: Baada ya muda gani?
5: Baada tulikaa kwa karibu miaka mitatu hivi kwa ndoa. Na sasa kwa vile haingewezekana, kwa maana ilikuwa tumewachana, lakini tena ikachukua kitu kama mwaka mmoja, alafu tukarudiana tena. Lakini ni kulingana na vile haikuwa ni kitu yenye imemachua, kwa sababu ni kama tuliingia kwa ndoa kama ni kwa peer, out of peer influence.
3: Peer influence ya nani?
5: Hii mambo ya watu wa rika yangu wananiwacha, watu wachana na shule wao wanaoa. Sasa ni kitu kama hiyo, lakini mimi sikuwa nimeelewa hata hiyo mambo ya kukua kwa ndoa, hata sababu, yani ni kukua tu hapo, yani sikuwa nimeelewa kitu hili iwe ni ya kudhamini.
3: Yani uliwekwa pressure uoe, kwa kifupi.
5: Sasa singe maintain. Sasa kwa maana sikuwa ninaelewa hata ni nini na inafaa ina kuwa muhimu kivipi.
3: Saa hizo ulikuwa na miaka mingapi?
5: Ndoa nilianza nikiwa around 19 years.
3: 19.
5: Yeah.
3: Okay, alafu
5: sasa kwa vile ingewezekana yeye naye alikuwa ni kama amemachua, alikuwa anaelewa tu kabisa, lakini mimi sikuwa nimemachua. Sasa vile nilikuwa na ninatarajia kitu yenye ilikuwa inaleta shida ni kwamba mimi nilikuwa nikifanya kazi na yeye pia alikuwa anataka afanye kazi. Alikuwa na kazi nyingine ya kuenda kwa catering, lakini mimi sikuwa nikiona hiyo umuhimu, kwa maana ni jukumu la mume kuprovide kwa nyumba.
3: Okay.
5: Sasa hiyo jambo la kuenda anga kazi, hati anaenda kazi catering, hati kitu kama during weekend anachukua siku mbili tatu hizi ndio anarudi, hii sikuwa ninaipenda na nikamkataza na hakuwa anaifurahia.
3: Hebu nikuulize, umesema mna watoto wawili, huyu mtoto mmoja alikuja naye ama mlipata hao watoto wawili pamoja?
5: Nilikuwa na mtoto mmoja na mwingine tulipata tukiwa kwa ndoa, lakini unajua huyo ndio hapo kueleza kuhusu hiyo ujumbe. Sasa kisa ni hivi.
3: Mhm.
5: Alishaenda kwa ndoa, alishaolega sasa. Na unajua wakati tulikuwa tunawachana alikuwa amenitishia kabisa, ni kama alikuwa amekasirika, hakukuwa naipenda kabisa ya kwamba tuachane, akanitishia.
3: Kivipi?
5: Ya kwamba atapambana na mimi, anasema atapambana na mimi kabisa. Sasa
3: sasa kupambana na wewe kivipi?
5: Unajua alikuwa ni mtu mwenye alikuwa rafu kabisa.

0: aoe, aachane na huyo mwanadada, aendelee na kusomesha mtoto yake.
1: Wini kutoka Ubuye?
2: Yes, Bram na Ghost, habari ya asubuhi.
1: Tunashukuru.
2: Tani niko salama, naambia huyo jamaa yetu.
1: Eh?
2: Akubali matokeo, yeah, yameshaachwa. Aangalie the way forward, cause 14 years ni mingi sana. Najua hapo kwa hiyo miaka hapo katikati kuna wenye ametafuta pia wamemshinda. That's why ameona acha tu nirejelee wenye alikuwa wa kwanza. La sasa.
1: Yes.
2: Aangalie ni nini ilifanya akaachana na huyo wa kwanza, abadilishe tabia ama niangalie ni nini inafanya akai na wanawake. Juu najua amejaribu kuoa lakini imeshindikana. Sasa mwenyewe ajiangalie.
1: Mm.
2: Alafu a change ways. Atapata tu mtu ni atamuamini, but sasa hiyo hawezi rudi kuishi na yeye. 14 years ni mingi sana, huyo mama asha move on na maisha yake.
1: Habari ameipata. Julius Mwendwa. Hilary Wanyonyi kutoka Githurai Fort naye.
3: Ololo kama huwa.
1: Kama na imukuru ndubendi.
3: Mulai malai baba.
1: Eh.
3: Sasa tukienda kwa patanisho.
1: Eh.
3: Huyu jamaa akanyage tu kubwa kubwa apendwi na hata hiyo miaka yote Mololo.
1: Eh.
3: Hata huyu mwanadada saa yako na mtu sasa akisumbua tu akanyage kubwa kubwa atapata tu mtu atampenda vile yako.
1: Okay. Sifuna wa Bungoma. Sifuna wa Bungoma. Aya, umenyamaza Sifuna, sikuelewi. Mama Faya kutoka
4: Mwalala.
1: Kutoka Embu.
4: Habari yenu?
1: Tuko salama.
4: Pia mimi nashukuru Mungu. Huyu jamaa hata naona kama alikuwa anataka asikize kwasikika kwa radio.
1: Aya.
4: Sababu kweli wa mama. Miaka 14. Ai, alisema tu acha niende ndio jambo ndio nisikike. Kwanza unasikia huyu sana alikuwa amemkana akasema hata amtui. Hata nieri angemkana tu mpaka mwisho mpaka muachane naye. Huyo jamaa jivunje sana, najua kuzaa mwana si kazi. Kazi ni kumlea mwana. Atakuwa kisikia hivyo akikula matunda na uri akusaa akiona na macho.
1: Ngo. Oyugi kutoka Eldoret.
5: Habari ya Mololo.
1: Mololo wako salama na Ghost hapa.
5: Ya santeni. Mi upande yangu kutoa maoni. Hiyo mwaka ni mingi ndugu yangu. Mwaka 14. Alafu sasa hivi ndio jamaa anakuja kudaidai. Anasikia mtoto amefika mahali. Hakuna, wacha arudi tu sokoni.
1: Okay. Mulandi kutoka Makueni.
6: Mulandi wa Ulu kutoka Makueni, Mwazio.
7: Tuyazio omo, no?
6: Na kwa ni Mwazio, Mulandi wa Ulu, kutoka Makueni County.
1: Yes.
6: Acha niambi ujamaa. Ujamaa ameibisha sana bana.
1: Ameibisha wanaume?
6: Huyo ujamaa ameibisha wanaume sana, na huyo ujamaa ataku kunyorojo bana.
1: Aja. Aliku
6: ataku kuja, nikuja kutu enjoy bana.
1: Akai
6: chini.
1: Hatulie.
6: Na jifikiria ye ni nani. Na mabake itakuwa sawa.
1: Okay.
6: Mulandi wa Ulu.
1: Kirima kutoka Kariobangi.
8: Hello.
1: Hello.
8: Good morning.
1: Good morning.
8: Huu ni Kirima wa Dogonoi, eh?
1: Karibu sana.
8: Uyo jamaata amefanya tumbo yangu itetemeke.
1: Tumbo yangu imeruka?
8: Imetetemeka.
1: Kwa nini?
8: Mwaka, anagojea mtoto afike university ndio anarudi.
1: Miaka 14 ndio anatafutana.
8: Anataka arudi pale apitike msichana mimba tena.
1: Jameni.
8: Huyo ametuaibisha sana. Na huyo msichana asikubali hata kidogo.
1: Credit imeenda Mafiungo. Ezekiel wa idara ya watoto kule Kilifi.
9: Walala.
1: Yes.
9: Nataka niambie wanaume wote na wanawake wote.
1: Yes.
9: Yule mtu wa kwanza mwenye ulianza naye. Ukitoka kwa ujana, ukitoka kwa usichana, ukaanza naye. Alafu ukamtupa pa ukamzalisha ukamtupa. Hata uingie ndoa nyingine ya pili hauwezi chochote.
1: Aya.
9: Ndio sababu wanakujanga wanasema oh tumerogwa, sio kurogwa. Ujarudi pale, kuna kitu ulifanya pale, angalia kama huyu alizalishwa na akawachiwa yule mtoto. Pia tio huyu mama ni mbaya Mololo. Machungu yale ambao anayapitia. Akikumbuka hiyo namba, si unasikia amekwambia kinonda ambacho kilikuwa kimepona keno umekichokora. Anakumbuka yale machungu yenye huyu mwanaume alimpitishia na yule mtoto.
1: Jameni.
9: Ile kitu yenye nataka kuambia huyu mwanaume kitu cha kwanza.
1: Yes.
9: Huyu mtoto hakuchangia shilingi yake moja. Aende chini kwa wazazi wa huyu msichana.
1: Yes.
9: Awaambie ningeomba ile balance ambayo imebakia pale kwa shule.

0: munisaidie nisaidiane kwa mtoto wangu kwa sababu atakuja kunihitaji.
1: Okay.
0: Akisha toka hapo waite huyu mama, mama huyu amsamee.
1: Yeah.
0: Lakini huyu mama ana machungu, machungu ya kuzalishwa na kuachwa pale.
1: Amekusikia?
0: Watu wasimlaumu.
1: Chairman Rige Kicheche kutoka Voi.
2: Gaza SS Voi Kenya.
1: Sema.
2: Mtetezi wa radio. La, na siku hizi umekuwa jeuri Bramwell.
1: Tangu tuongezwe mshahara.
2: Tangu muongezwe mshahara.
1: Eh.
2: Pateli.
3: Yes.
2: Maana
3: maana putu.
2: Wacha neno moja kumata kwa mala.
1: Eh.
2: Kwa kweli kwanza nashukuru ndio jambo kazi yenu ni mzuri.
1: Eh.
2: Mungu aibariki sana radio jambo.
1: Safi.
2: Kwa kweli kulingana mimi na wale wengi ambao wanasema kwamba huyu jamaa kweli haku tu wakati.
1: Eh.
2: Huyu jamaa miaka 14 sio kweli ni miaka mingi sana. Hapo kuna zaidi ya watoto kama 4 ambapo wangezaliwa.
1: Yes.
2: Huyu jamaa jipange. Ametuaibisha sasa sio kama wanaume sana.
1: Safi.
2: Shukrani.
4: Masturi moto moto.
5: Brenda huko huyu bibi yangu akosema kukutina
4: ni. Na kicheko.
2: Wewe ni kanyage.
6: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
4: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. My darling. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
7: Kuna simu yake nilikuanga nayo.
1: Mm-hmm.
7: Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa Kenya alikuwa anafanya videos zenye anachukua inanifikia.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Alikuwa anachukua mpaka video.
7: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
1: Ayaya.
7: Sasa zinanifikia zote.
1: Wow.
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
8: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea, ndiye nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwake. So mimi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
7: Hakuna vile tunaweza
1: rudia. Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
3: Yes.
1: Tua.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
9: Ugali
10: na chapo
9: ni lishe kwa familia
10: na nguvu kwa taifa.
9: Lakini je, unga unautumia ni salama?
10: Unga salama una alama ya fortified kudhibitisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D.
9: Unga salama una alama ya KEBS kudhibitisha ni salama.
10: Unga salama wenye lishe bora una alama ya udhibitisho.
9: Kabla ya kununua ama kutumia unga wowote, hakikisha kuna alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
10: Angalia, hakikisha, chagua safe, chagua smart.
9: Ujumbe kutoka Cereal Millers Association, CMA. Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
11: Wezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
12: Sawa Moments na Sawa Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku. Sometimes, kwa sababu ya hustle, sababu ya kazi na speed ya life, ama hata tu hali ya mwili, utapata mdomo, mikono, elbows, hukauka. Lakini kuna solution rahisi. Sawa Petroleum Jelly inaacha ngozi yako ikiwa soft, smooth na fresh siku mzima. Na si lips tu, hata elbows na zile sehemu hukauka haraka. Tumia Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly. Ngozi amazing kila siku.

0: Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Kituo tatu dakika 24 tunaendelea kuchukua simu tukiwa na Ghost hapa kwa patanisho. Jamaa ameshangaza Wakenya wengi. Baada ya kukumbuka baada ya miaka 14 waliachana na mke akaolewa na akaendelea na maisha yake. Alikuwa ameamua Dennis Odhiambo anataka kumuomba msamaha, manake dada akiondoka alimtishia. Na dada ameshangaa, anasema amefungua kidonda kilikuwa kimepona. 0204445975. Bonge kutoka Lugari.
2: Yes Gidi.
3: Sema.
2: Poa sana.
3: Mhm.
2: Mimi nilikuwa nataka nisaidie mwana ndugu yangu huyu.
1: Eh.
2: Nimwambie ile wakati bibi ameongea. Inafanya itabidi tu atafute mke mwingine.
1: Mhm.
2: Na wachane mambo mengine hii ya mpango ya kando.
1: Okay. Salimia watu wa Lugari sana.
2: Nasalamia Bernard Kisari. Na nasalamia Karoni Angaya.
1: Haya. Mike Senior kutoka Kwisero.
4: Yes. Bwana kibana bana Ghost.
3: Yes.
4: Nataka kuambia huyu jamaa. Awajane na ile akili ya ama wasombaya. Unajua wasichana wa siku hizi mtu ukiambiwa labda umemrashia alafu baadaye unaona unagundua hii kitu kumbe haikuwa sawa, alafu sasa anakutisha na kuambia wewe nitakuroga ama uwezi pata watoto, lakini hiyo ni vidisho baridi bana.
1: Okay.
4: Sasa huyo jamaa changamke awaje ujinga aoe.
1: Amekusikia Pastor Tyson kutoka Kawangware.
5: Yes ndugu zangu, habari ya studio.
3: Salama sana.
5: Salimia Kapreps.
3: Niko poa.
5: Mimi nitasema neno la kwanza. Dawa yule mwanaume tu mwenyewe ni kusaidia mtoto. Badala angesema anataka kwanza ajukumike kwa mtoto. Yeye anasema anatafuta mke wa mtu.
1: Jamii.
5: Damu yake hapo ni mtoto. Angesaidia yule mtoto hata mama angekuwa na hasira. So yeye alijiroga kutosaidia mtoto. Akaenda kwa familia ya wazazi. Aanze kushughulikia mtoto. Na mambo yake yatakuwa sawa.
1: Okay. Edwin Okuo kutoka Eldoret.
6: Yes Mololo, habari ya leo?
1: Tunashukuru.
6: Sasa mimi chenye naesambia huyo ndugu yangu. Yeye atafute msichana mwingine aoe awachane na huyu. Juu sasa wasichana ni wengi sana kama pikipiki.
1: Aya. Tena. Chichi wa Kishombe.
7: Brahma Bagiro.
1: Ejo kanga leo.
7: Ai bana Bram, umepotea sana bwana.
1: Nitakuja huko kwa Teso. Unajua huko ndio niligrow, lazima nikuje.
7: Sawa, karibu. Wacha tuende kwenye mada. Unaona ni Bram?
1: Yes.
7: Huyo mwanaume a move on, sababu hiyo miaka yeye ni miaka mingi Bram.
1: Ni rahisi ku move on kweli?
7: A move on aenda tafuta bibi mwingine, kama ana jinsi ya kutafuta ngeli akuje nimpe dada yangu.
1: Aya.
7: Akuje nimpe dada yangu kama ana ngeli.
1: Utapatiana dadako by force?
7: Ndampa kwa sababu naona kuongea kwake Brahma ako chini.
1: Okay.
7: Hey,
1: umenishangaza. Mtu anapatiana tu sitake hivyo. Wala. Ken Wanyama kutoka Uganda.
8: Habari ya mwa.
1: Tuko salama?
8: Salimia yako.
3: Niko sawa.
8: Unataka nisaidie yule chama? Ni kama yeye unajua inaweza kuwa alikuwa amewa mtu mwingine. Sasa akakutua huyu mke mwenye ameo, amemwacha. Sasa, amekumbuka ni kama huyo ndiyo mke huyo wa kwanza ni kama alikuwa mzuri kuliko mwenye huyo ameenda. Sasa ndiyo naona amekumbuka, alafu anasema ati anataka kumrudisha.
1: Okay.
8: Huyo jamaa anataka nimwambia, tafute tu mtu mwingine, watu wengi sana, tafute mwingine tu aoe.
1: Amekusikia. Millicent?
9: Yes Mololo.
1: Habari ya leo?
9: Nzuri sana.
1: Yes.
9: Unajua kitu yenye nimesoma kwa wanaume? Wanataka mkiwachana uende uteseke.
1: Ni kweli.
9: Uteseke na hata kusaidia watoto.
1: Sasa
9: huyo mama amesomesha mtoto amefika university.
1: Jameni.
9: Huyu arudi ati msamaha. Ameona matunda iko kwa kikapu.
1: Ala?
9: Arudi msamaha. Potini ya zini nyingi.
1: Kweli.
9: Amejua huyo mama amesomesha mtoto, anarudia matunda ya mtoto. Na ndio unaona tunafikanga mahali tunaambia watoto wetu, mwenye amekusaidia
1: ndio
9: mzazi.
1: Amen.
9: kukuzaa si shida.
1: Ee.
9: Ee, mtu anaweza kuzaa na kutupe. Bila ametupo hivyo, mwenye amelea huyo mtoto.
1: Ya. Yeah.
9: Na akamsomesha.
1: Yes.
9: Asaidiwe.
1: Amesikia mtoto wako university, ndiyo sasa anarudi.
9: Matunda iko kwa kikapu.
1: Habari ameipata.
9: Atafuta kisu akate.
3: Labda nisome ya rafa, nzaba jamaa ameandika pia.
1: Kwa
3: jamaa anasema, Bram na Ghost, yeah. Hii kesi ni ya deadbeat. Refer to Masawe Clinic, then ya hunyo badae. Bure kabisa. Yeah. Jamaa anasema, mwingine anasema, yes, atakuwa sawa. Two time heals all bombs. Hakuna anajua ata penye mtoto ako. So his intention ni mama, mtoto, si mtoto. Yeah. Okay? Yeah. Mwingine anasema, sasa, ndio tumeanza kukaribisha Abraham aka Abraham katika kipatanisho. Alafu mwingine anasema kwamba hello Gidi na Ghost na Abraham, this is hilarious, it's so hilarious, the guy should move on and accept that mistakes he made for this lady ni mengi. Huyo mwanamke aliona hata akaamua na go back again. Ni Eric Aligula kutoka utawala. Kwa hivyo tunashukuru wote ambao wameweza kuchangia mjadala.
1: Yes.
3: Na pia ambao wamepiga simu, tunashukuru sana. Lakini mimi mawaidha yangu kwa huyu jamaa, just move on with your life. It's too late.
1: Tunaambiwa kwa mapenzi usiweke wivu. Unajua ukiwa na wivu utataka kuona mwenzako anaendelea ama ako na mtu mwingine. And I think that is a small problem.
3: Mm.

0: Wanatuweka na statu, tatu inatua dakika 42.
1: Ukitaka kupika chapati, mandazi, keki, pancake, sasa hivi usiwe na pressure kabisa kwa sababu kuna unga wa Dola Premium All Purpose Flour. Hii inakuwezesha kupika chapati, mandazi, keki, pancake, alafu pia inakupatia ile soft dough. Unajua ile ukitayarisha ndio uweze kupika chapati ama mandazi.
0: Yes.
1: Inakuwa very soft, alafu unapata chapo mingi kwa kila paketi ambayo unatumia ya Dola Premium All Purpose Flour.
0: Okay.
1: Alafu pia inakupatia keki, chapati ama mandazi ambazo ni tasty, consistent na enjoyable every time unakula pale. Na pia kuna Dola Atta Flour na pia kuna Dola Chapati Flour. Hii Dola Atta Flour na chapati flour inakupatia dough that's easy to prepare.
0: Yes.
1: Unapata kwamba ukitaka kupika chapati zako pale inakuwa easy kuprepare pale. Alafu chapati zina stay soft, tasty na enjoyable, kila mtu anafurahia pale nyumbani. Dola Atta nayo inakupatia familia yako healthy flour na option kwa sababu unatumia mafuta kidogo. Unajua kuna unga zingine ukitaka labda kupika unatumia mafuta mengi sana wakati unapika labda chapati ama kitu kama hicho. Kwa hivyo kwa sasa Dola Atta inakupatia familia yako nafasi ya kutumia mafuta madogo pale ukipika. Kwa hivyo tumia Dola Premium All Purpose Flour, kuna Dola Atta Flour na pia kuna Dola Chapati Flour. Ingia katika supermarket yote ama duka yote kote nchini uweze kuchagua hizi unga ambazo nakwambia, ndio kwa sababu unga wa Dola ni kitu shwari. Na hapa niko na gift hapa kutoka Dola. Nataka unitumie ujumbe unieleze the one meal uli prepare style yako kila mtu akafurahikiwa zaidi. Unajua bra mimi speciality yangu saa zingine huaga na appetite ya mguu wa ng'ombe. Unajua ile mguu wa ng'ombe pale unakatakata vizuri. Nilipika siku moja, jamaa akasema wa umepika mpaka tukashtuka. Lakini hiyo ndio speciality yangu. Kwa hivyo anza na neno Dola, uniambie kwa mfano kuna jamaa anasema Dola kwa family gathering mimi na bro wangu ndio spin chapo deadly deadly, watu kula zikiwa kitchen bad.

0: namba?
1: Nakwambia.
0: Yes.
1: Ati sasa mimi niko na stress.
0: Uh-huh.
1: Niko za huwa naenda kwa hoteli.
0: Uh-huh.
1: Waza hata mimi nakula na shiba.
0: Uh-huh.
1: Nikikula nikishiba.
0: Uh-huh.
1: Sasa kwanza sasa narudi kwa nyumba.
0: Uh-huh.
1: Nikirudi kwa nyumba.
0: Uh-huh.
1: Sasa.
0: Nakusikia?
1: Nikirudi kwa nyumba.
0: Yes.
1: Didi akiniambia kwa nini niko na stress.
0: Uh-huh.
1: Mwambie kwanza asinisumbue.
0: Uh-huh.
1: Hata akiniwekea chakula na mwambie mimi sikuli.
0: Uh-huh.
1: Unaona kwanza nilishaa kula kule kwa hoteli.
0: Uh-huh.
1: Alafu naenda kwa bafu.
0: Yes.
1: Naoga vizuri.
0: Uh-huh.
1: Kifika time ya kulala najiekelea sana mwambie tutaonana zii siku ingine asubuhi.
0: We?
1: Alafu masawe.
0: Na sasa wakati ambapo umeenda umenunua chakula umekula, familia yako unakuwa umeachaga chakula?
1: Kwanza napeleka uga mbele.
0: Okay.
1: Tena narudi huko jioni.
0: So wewe si mtu binafsi?
1: Hapana, si hata nyama na wanunulie mpaka nyama.
0: Uh-huh.
1: Unaona hapo na wajali?
0: Kabisa.
1: Alafu masawe.
0: Yo.
1: Kesho kuna game ya Mexico. Ni Mexico ama ni nini game?
0: Nitaangalia hiyo orodha, sijaikalia chini nijue nani anafungua. Nani anafungua?
1: Sio mani, hata mimi sijui vizuri lakini naona kama.
0: Usijali, hizi habari nitakupatia in the next few, just hold on.
1: Ngoma yangu utanichezea leo masaa?
0: Which one baba?
1: Leo kwanza ni siku ya mapenzi.
0: Wewe mtu unakula nyama peke yako, unaambia bibi walale. Mapenzi gani bwana?
1: Leo. Ngoma yenye nataka unichezea J Melody. Aili penzi lau kweli baby nipe tu.
0: Inaitwa nini?
1: Inaitwa J Melody, ama unicheze hii ya Sugar.
0: Sugar by who?
1: J Melody.
0: Sugar by Melody. Aya, utachezewa baadaye.
1: Okay, tuko pamoja.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Mislet.
2: Yes, Masawe.
0: Okay.
2: Masawe.
0: Vipi?
2: Poa sana.
0: Niambie.
2: Masawe, unaona mimi nikiwa na stress. Naweka tu gospel.
0: Unaweka kwa?
2: Kuanzia asubuhi mpaka jioni gospel tu.
0: Okay.
2: Na nisaidiane kuimba. Mpaka jioni. Na kutanga stress imeniondokea tu hivyo.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Kwa hivyo ni gospel. Ni song gani ya gospel unapenda zaidi?
2: Napenda Heaven Sound. Worship okay. Song.
0: Okay, okay, sawa.
2: Yeah.
0: Tuko pamoja.
2: Asante.
0: Willy Ocholi ukiwa Butere.
3: Masawe.
0: Yes.
3: Niaje?
0: Fiti sana.
3: Mimi nakupata vyema.
0: Hata mimi, unasemaje?
3: Mimi kujiondoa katika stress katika familia.
0: Yes.
3: Lazima ukue pale penye watu wako wengi.
0: Mhm.
3: Unazungumza story huku na huku, mnasaidiana kujadiliana ikifika jioni.
0: Mhm.
3: Narudi kwa nyumba usiku, kurudi kwa nyumba mchana masawe.
0: Mambo ya mchana ufanyi?
3: Mambo ya mchana.

0: Siku hapa Radio Jambo World Cup ni sisi. Je, wajua kuna mabilioni ya pesa, shares na mali zingine ambazo zinashikiliwa na Unclaimed Financial Asset Authority UFAA zikisubiri wenyewe wajitokeze? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi tukujulishe zaidi kuhusu Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuleta huduma karibu nawe katika roadshow Mombasa
1: kuanzia tarehe 15 hadi 19 Juni 2026 katika uwanja wa Madaraka Grounds Mombasa. Tembelea kliniki ya kurejeshea watu mali zao zilizopotea au kusahaulika.
0: Endelea kusikiliza tukupe uhondo zaidi na Unclaimed Financial Assets Authority UFAA. Receive, safeguard, reunite. Hapa Radio Jambo.

0: Hata watoto aliacha mtoto miezi mbili.
1: Yeah.
0: Mtoto atamchua. Atamchua. Huwa namuuliza hao watoto watakuchua wewe. Na tulikuwa tumempenda.
1: Mhm.
0: Msichana yeye hako tu hata achaolewa wako tu. Kwa nini hawezi pigia baba simu ananipikia ni? Eh? Yeye mwambie ndio nyumbani kwa kina Pitu wale watoto wako. Mlango iko wapi? Aseme siku gani wasewa mungoje. Siku gani Robert?
2: Ona.
1: Robert, tumeulizwa swali na mama.
2: Ano.
0: Watakuja siku gani niambie wasewa kungoje.
2: Izamba.
0: Watakuja lini?
2: Izamba.
0: Izamba tena.
1: Sasa Robert, nikuulize, unafanya kazi na mama anasema hata watoto wanakuwa wagonjwa, hutumi pesa, unakata simu na unasema wewe ndio unanyima watoto. Mbona unatudanganya? Unajua hili jambo ni stishini ambayo inaheshimika sana.
0: Mpaka anaomba mpaka namba ya mwalimu. Nikauliza mwalimu, umetumiwa pesa? Mpaka saa hii na mpaka saa hii. Eti jana ni mkora.
1: Sasa Robert, Robert,
2: yeah.
1: Ile nguvu ulikuwa nayo ukiniongelesha kwanza, ongea na mama sasa. Kumbe hata ulei.
2: Unajua,
1: na ningependa sana kukutetea. Umelia sana miaka miwili na nusu jona watoto wako unanyimwa. Wewe kama mama amekuuliza unakuja lini? Leo ni mwezi wa sita. Sasa tusubiri mpaka Desemba.
0: Sasa niende ninunulie mtoto uniform. Watoto wake unazirata hawezi kukula mboka za machani. Anasema tu mama leo kesho tu nabangaisha hiyo kesho isikangi. Nini limuachia Mungu, kama alitenda mema iwe ni yake, na kama sio mema tena iwe ni yake. Mimi ni msafi. Na yeye pia ni mtoto wangu.
1: Oh mama.
0: Mm. Sawa mama.
1: Sasa Robert, kwa ni, unafanya kazi, kwa nini utumi hata pesa nyumbani?
2: Nilikuwa mgonjwa kidogo, sasa ndio nimerudi kwa kazi juu.
1: Ulikuwa mgonjwa kwa miaka miwili na nusu?
2: Hapana, kwa miezi mbili tu hapo, lakini Januari ni matumia kwa pesa. Ni vile
0: ulitumia nani?
1: Ulituma pesa ngapi? Ngoja mama usiondoke. Ulituma pesa ngapi?
0: Wacha nimuulize swali. Wakati baba alikupigia simu akasema mama anaweza tuma pesa 1500 kila mwezi ili ujifiche ndani mwangu, ulituma? Hiyo kanyamaza. Ndio aliuliza namba ya mwalimu akakupea, ulituma?
2: Hapana, lakini ndatuma
0: hivi. Hata usipo tuma si tuko tu sawa. Chabara pia wanaishi. Sawa, mata mdenki.
1: Sasa Robert, saizi unaweza kutuma pesa ngapi?
2: Hello?
1: Saizi unaweza kutuma pesa ngapi?
2: Dai, sina pesa. Baki hii mwezi ishe ndio ndawatumia.
1: Pesa ngapi?
2: 1000 hapo.
1: Kwa hivyo kila mwezi utakuwa unatuma pesa ngapi? Ndio Desemba kama unakwenda kuona watoto wako. So kila mwezi unamwahidi mama utakuwa unatoa pesa ngapi?
2: Ndagona kuna 2000.
1: Aya, subiri, ngoja kidogo mama asikie ahadi yako ambayo unaweka. Lakini Robert, usikuwe ni mtu muongo jamani. Ya, kumbe hata hujanyimwa watoto. Hey.
3: Thank you.
1: Why lie? Mama ako busy. Kwa nini unadanganya lakini Robert?
2: Hapana mazala, unajua nilishikwako na ugonjwa kidogo
1: miaka miwili na nusu. Si umesema ulikuwa tu mgonjwa miezi miwili? Mtoto wako umemwacha akiwa na miezi miwili, surely Robert. Ai,
2: nimekuwa natumia mama Januari nimemtumia shilingi 4000, alafu ningetumia msichana yake 2000.
1: Mama huyo ambaye nimezungumza naye,
2: nilimtumia.
1: Lakini mbona anasema hata hujaitu mashilingi?
2: Unajua mazao wao watu sijui anaruka hivi story sijui kwa nini.
1: Mm-hmm.
2: Mimi hata kama sina nawaambia sina, nikipata kama kesho na

0: sauti zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
1: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na ati ukweli?
2: Akaenda kuona watu na mwanjo.
0: Bustani la Masawe.
1: Bora unamtoa mume wako chumbani Lydia.
3: Sasa afadhali wapi kama bwana?
1: Na kisikia joto?
3: Watu tukienda shule.
0: Bustani la Masawe. Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
4: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana vile vitu nafanyia huyo mtoto si mzuri.
5: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
0: Vibao wao wanaozanje.
5: Unasikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
4: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia twende kwa chief.
5: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
0: Kuokana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
5: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe Japani. Hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Je, unaishi kaunti ya Mombasa au maeneo jirani? Je, unajua kwamba huenda kuna fedha au mali za kifedha ambazo bado hazijadaiwa na zinakuhusu wewe, familia yako au taasisi unayohusiana nayo? Mamlaka ya The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, iko hapa kukusaidia kutambua na kuclaim pesa au mali yako ambayo haijadaiwa. Tarehe 15 Juni, UFAA na Radio Jambo watandaa roadshows Bakstan, Kengeleni, Kisauni, Mlaleo, Mwandoni, Bakarani, Mtopanga, Bamburi, Utange, Shanzu, Pirates, Nyali Links Road and Misho Moroni. Kama una assets ambazo hazijadaiwa, hii ni nafasi yako kuzidai. Na si hayo tu, watangazaji Mwende Masharia na MC Raftino watakuwa live on ground. Usikose hapa. Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, receive, safeguard, reunite.

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa wewe ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikulia condom siku na umri gani? Tayari ulipokuanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
3: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo wakileta pang'anga.
4: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
0: Unachapa nyama.
4: Anafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
0: wa kikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
4: Tacho toes Isaac James. Mtoto mwenyewe mwenyewe wewe ndio baba.
0: You misbehave. Unachapa nyauni.
4: Ukikuja ukiwa makwangkwang zako utaki mtoto walie. Inama. Tacho toes
0: huyo nyau na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
5: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Mark Gitau.
6: Maseneta wameonyesha mitazamo tofauti kuhusu makubaliano ya shilingi bilioni 428 yaliyofikiwa na kamati ya upatanishi kuhusu mgawanyo wa mapato. Wakijadili hoja hiyo, baadhi ya wabunge walitaka baadhi ya majukumu ya kikatiba ambayo bado yanatekelezwa na serikali kuu kutenganishwa na kuhamishwa kwa serikali za kaunti. Pia walitaka kuongezwa kwa sehemu ya mapato ya kitaifa inayotengewa kaunti, wakisema hatua hiyo itaimarisha ugatuzi na kuhakikisha usambazaji wa rasilimali kwa usawa kama ilivyoainishwa katika katiba.
7: Elected on ODM is the one betraying Baba's dream to see 450 billion Kenya shillings going to devolved units.
8: It is possible to move from this commendable 22% to all the way to 50%.
6: Na muungano wa walimu wa shule za upili na vyuo vya mafunzo KUPPET umekaribisha uteuzi wa John Ololtua kuwa katibu mkuu wa wizara ya elimu anayesimamia elimu ya msingi, ukisema hatua hiyo imekuja kwa wakati mwafaka. Mwenyekiti wa KUPPET Tomboko Milemba ameonyesha matumaini kuwa katibu huyo mpya ataboresha usimamizi wa wizara hiyo iwapo atashirikiana kwa karibu na wadau, akibainisha kuwa sekta ya elimu ni tata na inahitaji uongozi makini.
9: The FES was now telling teachers to negotiate with students when and when to do exams. And no Kenyan is surprised because we could see it coming. Minister of Education is a difficult place. We just hope the new PS will work hard. He should do his best.
6: Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amehusisha ongezeko la visa vya machafuko na migomo shuleni na malezi duni kutoka kwa wazazi, akisema wengi wao wameshindwa kutekeleza jukumu lao la msingi la kuwalea wanao kwa njia zinazostahili. Akizungumza katika kituo cha habari cha Spice FM, Maraga alisema utegemezi mkubwa kwa walimu katika kuwalea watoto umechangia kudhoofika kwa nidhamu katika taasisi za masomo. Alionya kuwa shule pekee haziwezi kukabiliana na utovu wa nidhamu unaongezeka bila misingi imara ya maadili kutoka kwa familia. Na Kenya imethibitisha upya dhamira yake ya kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Indo-Pacific katika mapambano dhidi ya uvuvi haramu pamoja na uhalifu mwingine wa baharini. Akizungumza mjini Mombasa wakati wa mkutano wa 4 wa Indo-Pacific Regional Information Sharing, Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen alisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ili kulinda bahari.
10: To develop a breakthrough mobile app named Usalama Baharini plays a very critical role when it comes to the security but also safety, hence helping improve our maritime security.
6: Je, unajua kwamba kujua lugha yako ya mama hurahisisha kuwashauri wengine au hata kupokea ushauri kutoka kwa viongozi na wanajamii? Mwanasosiolojia Kennedy Ongaro anasema kuwa unapozungumza lugha moja na watu wengine, basi inakuwa rahisi sana kuwasiliana na kujifunza yale ambayo waliokutangulia walifahamu na kuyathamini. Huko michuano ya kombe la dunia la FIFA ikitarajiwa kuanza kesho, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amekizungumzia kisa cha mwamuzi wa Somalia Omar Arta ambaye anadaiwa kuzuiwa kuingia nchini Marekani kwa ajili ya mashindano ya mwaka 2026. Kupitia ujumbe katika mitandao ya kijamii, Tedros alieleza masikitiko yake na kusema kuwa dunia iko pamoja naye. Alimsifu Arta kwa uthabiti na mafanikio yake katika uamuzi wa soka, akisema kuzuiwa kuingia uwanjani hakupunguza mafanikio yake. Michezoni ni kwamba mabingwa watetezi wa dunia Argentina walichapa Iceland mabao 3-0 katika mechi ya mwisho ya kirafiki ya kujiandaa kabla ya kombe la dunia iliyochezwa katika uwanja wa Jordan Harry Alabama. Valentin Barco alifungia Argentina bao la kwanza katika dakika ya 8 kabla ya Lionel Messi aliingia kipindi cha pili kufunga bao la penalty. Diego Almada alikamilisha ushindi huo kwa kufunga bao la 3 katika dakika ya 86. Argentina itaanza kutetea taji lake dhidi ya Algeria Jumatano ijayo, huko Austria na Jordan zikiwa wapinzani wengine wa kundi J. Kwingineko ni kama matokeo mengine ya mechi za kirafiki za kimataifa zilizochezwa hapo jana, ilishuhudia Hispania ikichapa Peru mabao 3-1 huko, China ikitoka sare tasa dhidi ya Thailand. Chile nayo ilishinda DR Congo mabao 2-1, wakati Indonesia ilipata ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Msumbiji. Urusi pia iliwashinda Trinidad and Tobago katika pambano jingine la kirafiki. Katika ratiba ya leo, miamba Ulaya Ureno watamenyana na Nigeria katika mechi nyingine za kirafiki, huku England wakikaribisha Costa Rica. Pakistan itahitimisha ratiba hiyo kwa mechi dhidi ya Afghanistan. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa katika sehemu tofauti za humu nchini, msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi usifeli kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
0: Sasa tunafungulia.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Wow.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumezaribia.
2: Ile siku umezubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Je, unaishi kaunti ya Mombasa au maeneo jirani? The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, kwa kushirikiana na County Commissioner Mombasa, wanakupa nafasi ya kutambua na kuclaim pesa au mali yako ambayo haijadaiwa. Tupatane, Makadara Grounds, Mombasa. Huduma hii haina malipo. Tarehe 15 hadi 19 Juni, katika uwanja wa Makadara Grounds, Mombasa, tembelea kliniki ya kurejeshea watu mali zao zilizopotea au kusahaulika ukiwa na ID au death certificate na hati nyinginezo au hati za usajili ya shirika. The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, reunite.
0: Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Alhamisi hii, usikose mechi ufunguzi kati ya wenyeji Mexico na South Africa. South Africa, wana goalkeeper matata Ronwen Williams na mshambulizi hatari Lynn Foster. Itakuwaje Bafana Bafana?
2: Napigwa pembezoni kulea huko.
0: Pata yote live Alhamisi hii saa 4 usiku hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
6: Ugali
7: na chapo
6: ni lishe kwa familia
7: na nguvu kwa taifa.
6: Lakini je, unga unautumia ni salama?
7: Unga salama una alama ya fortified kudhibitisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D.
6: Unga salama una alama ya KEBS kudhibitisha ni salama.
7: Unga salama wenye lishe bora una alama ya udhibitisho.
6: Kabla ya kununua ama kutumia unga wowote, hakikisha kuna alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
7: Angalia, hakikisha, chagua safe, chagua smart.
6: Ujumbe kutoka Cereal Millers Association, CMA. Let's talk about vehicle and asset finance. From the SUV inayokupeleka boardroom to delivery truck kutoka factory to your customers na machinery inayopower harvest yako. Kila biashara inahitaji kusonga mbele, lakini kupata machinery na magari haipaswi kudrain working capital yako.
8: Uwezesha biashara yako na Absa. Tembelea ile Absa branch na upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
9: Kai.
0: Mijadala.
9: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
1: 16.
9: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

Jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Itakuwa na mimi. Sio shinda nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

Kini ni kama tutatafuta Tony Nyadundo ama aje. Mimi nilienda kuona Tony Nyadundo akiperform. First of all, zile viatu amevaa ndio zinamkondesha. Tuelewani. Ni kirikiri. Sijui kirikiri inaitwaje kwa kizungu ama kwa lugha nyingine. Najua zinaitwa kirikiri. Munisaidie wewe, Karo kuja hapa. Yaani ni taya. Jamani kile si kiatu, kile ni gurudumu. Yaani amevaa magurudumu. Nauliza, unajua ile ukienda ukichukua steps nazo, yani you're burning more.

inasema inashikilia mabilioni ya mali ambazo hazijadaiwa kama vile accounts za benki ambazo hazijadaiwa, hisa ambazo zijadaiwa, na manufaa ya bima ya watu binafsi, familia na mashirika. Sasa unaweza kuwa miongoni mwa wale walio na haki ya kudai tena mali hizi, na ndio maana kila pesa ama mali inayopotea ni lango la shida ya kifedha katika familia. Absolutely true. Lakini sasa unashikilia ufunguo kubadilisha hali hii ya kifedha. Toa watu kwa kitu ambacho ombaomba saa yote and you have money. Can you believe that? Weka alama kwenye kalenda yako, kumbuka kwamba tarehe 19 na tarehe 15 hadi tarehe 19 wapi? Mombasa, Makadara, kuanzia saa 4 asubuhi samani hadi saa 11 jioni mjini Mombasa. Zoezi hili hata shilingi moja utatoa mwenzangu. Unachotakiwa kuhakikisha umebeba ni umebeba cheti kuonyesha kwamba kweli ulikuwa na mahusiano na mtu ambaye unadai aliweza kupoteza mali. Umenelewa? Safi. Kitambulisho chako, cheti cha kifo, ruzuku ya usimamizi ama cheti cha usajili wa shirika. Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, receive, safeguard and reunite. Ah, lakini shwali. Mnataka hiyo kweli? Eh? Lakini nimeambiwa nisipocheza kesho nisikuje job. Eh. Sababu

0: una, usikose kuungana na wenzangu jamani, Mbusi na Lion, oh yes, Rustman and the Gentleman, kuanzia saa ngapi? Kuanzia saa 9 hadi saa 1 usiku. Oh yes. Yes, yes. Alafu baada ya hapo unapata nini? Unapata masuala ya kisiasa na Bramel Mulolo saa 1 hadi saa 3, saa 3 hadi saa 7 asubuhi ni kwa mpenzi, saa 7 hadi saa 7 asubuhi hadi saa 11 asubuhi anaitwa Mwende Masharia. Okay? Safi sana. Firestone kizungu hicho. Firestone. I tell you, kile kitu cha tunenye nundo ni Firestone. Mama Yesu. Homo, by the way, nakupatia homework. Angalia ile kitu Tonia nava. Ha? Ile by the way, if you are in a weight loss program, mwambie nani kakushonea. Ndiyo kitu unava. Unaona mtu anatoka jasho, unafikiri ni kazi. Wewe unacheza, amevaa magurudumu. Ai. Karo wakia, tuko pamoja, asante sana kwa kujoin Team WhatsApp. Masawa hizo viatu za nyadundo zinaitwa mikalia, mikalia kwa kikamba, mikalia kirikiri kwa Kiswahili. Hey, mwenye isuti mikalia, isuni tires. Ah. Ala, Masawe. Masawe tena nini? Huu ni mtoto. Huu nani huyu tena? Plus 44. Looks like ni watu wa London. Tuko pamoja. Shikilia hapo hapo Masawe. Jamani, uwe. Show imeweza sana. Rudia yo. Ah, nirudia nini? Time yangu imefika. Jacqueline Kimuyu. Thank you very much for tuning in. Na wote ambao wameweza kusikiliza Radio Jambo kufikia kipindi hiki. Lakini kabla kuondoka, mimi kama mzazi, mimi kama mama, na kukumbusha tu ya kwamba ni muhimu, ni muhimu kwa hisani ya
1: Radio Jambo celebrate. Na Serial Millers Association, CMA.
0: Yes, kupitia Serial Millers Association, Association samani, na tunasemaje, ni muhimu wewe kama mama, mlezi, unahakikisha na kujua ni kitu gani familia yako ina kula. Tumesema kuna sumu kwa jina aflatoxin. Aflatoxin ni sumu hatari sana tena sana, ambayo inaweza kupatikana kwa mahindi ama unga ambao hujatunzwa vizuri. Na the saddest bit, or rather the unfortunate bit, ni kwamba, you know, uwezi kuona, uwezi kunusa, na uwezi kupika tibi sumu ikatoka. No, mnelewa. Na tunasema nchini Kenya kuimarisha unga si chaguo. No, it's not. Ni sheria. Okay? Na kila msaga anahitajika kuzalisha unga ulioimarishwa na salama. Okay? Unga mahindi ulioimarishwa na enough nutrients, folic acid, chuma, zinc, vitamin A, zote hizi zinasaidia kwa ukuaji, kinga na lishe ya kila siku. Oh yes, unga ulioimarishwa na gharimu karibu sawa na unga mwingine wowote. Kwa hivyo wakati mwingine unapoandaa ugali, chapati, mahamri, pancakes, katlesi, pizza za Kiswahili, kaimati, mmenelewa? Nini sijataja ambacho kinatumia unga? Keki, sawa? Ya, yeah? Donuts. Nini tena sijataja? Chochote kile unajua inatumia unga wa ngano ama unga wowote ule, hakikisha basi mtoto wako, familia yako inapata kitu mwilini. Uweze kula mandazi 10 hapo na hakuna kitu. Pasta gatifa. Hakikisha umejua kwamba unakula unga ambao una afya na unga una sumu. Kila mlo ni nafasi ya kulisha familia yako na kusaidia ndoto za watoto wako. I say, tazama, angalia, chagua smart, chagua salama. Hashtag ikiwa ni chagua safe, chagua smart.
1: Radio Jambo celebrates. Unga poa ni lishe bora na raha kwa familia. Kabla ya kutumia unga wowote, hakikisha una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti. Ujumbe kutoka Serial Millers Association, CMA.
0: Naona watu wa Scotland wameingia, tuko pamoja, hujatuma jina lako, lakini kesho tutaweza kujuana zaidi. Hivyo viatu vinaitwa Genyera, Julius in Salambei. So tunijadundu anavanga Genyera. Ni kama naenda kutafuta Genyera. You walk with Genyera, you lose 2 kilos a day. Step zako 10 ni step zangu 2. we are looking for mikalia kana Genyera kana kirikiri. Oh, ciao, adios, I'm done.
1: Dawa ya roho.
2: Watu wangu kila mara ananitembelea. Sina hata nyoka na mke wangu.
3: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwa kina bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
3: Haya.
1: Share nasi.
5: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
3: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
6: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
3: Hey.
6: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
1: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
7: Ukisikia bima yako imefungwa unafanya nini? Unaiacha hivyo tu? Sasa uko na mtetezi. Policy Holders Compensation Fund, Africa's first insurance guarantee scheme, ni state corporation chini ya National Treasury inayolinda policy holders kama wewe. Ukiwa affected, Policy Holders Compensation Fund inaweza kulipa hadi 250,000 shillings per claim. Lakini kumbuka, una kipindi cha miaka miwili tu ya kufile claim yako wakati public notice ya statutory management inatangazwa. Tembelea pcf.go.ke leo, angalia kama unaweza claim, kisha submit claim yako hata ukiwa ngambo. Policy Holders Compensation Fund, dhamana ya bima yako.
1: Sauti zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
0: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na tukeni.
1: Bustani la Masawe.
0: Mbona unamtoa mume wako chumbani Lydia?
8: Sasa afadhali wapi kama bwana?
0: Nakisikia joto.
8: Watu tukienda shule.
1: Bustani la Masawe.

0: kocha wa Kenya.
1: Aidi yangu nilitoa jina baba yangu.
2: Kai, kwani alikuaje mzee?
1: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba apendwe.
1: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kumoja wewe lala ukapendwe huko.
0: Kocha wa Kenya Radio Jambo. Umisikia hii?
3: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Nikasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
4: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
5: Wanikangi nje.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
6: Thinking of elevating your home with a modern design?
7: Then don't miss the long-awaited Ideal Ceramics biggest annual sale.
6: Enjoy up to 80% off selected items from big format tiles and colored basins to showers, toilets, taps, kitchen, SPC laminates and more.
2: Wow!
7: Upgrade your home with sleek modern style and quality products at unbeatable value.
2: Awesome!
6: Visit Ideal Ceramics, Westlands or Mombasa Road showrooms in Nairobi or Shimanzi branch in Mombasa.
7: You can also shop online at idealceramics.com.
6: Discover ideal living only at Ideal Ceramics. Biggest annual sale. Hurry while stock lasts. Terms and conditions apply.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
8: Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga mwenye kuwa kushindwa kutekeleza kikamilifu taratibu za kikatiba hata pande zinapoonekana kuwa ngumu kunaweza kuhalalisha vitendo visivyo vya kisheria na kudhoofisha taasisi za serikali. Akizungumza katika mahojiano na Spice FM, Maraga alisema kuruhusu michakato yenye dosari ya kuondoa viongozi madarakani kuendelea kunaweka mfano hatari ambapo katiba inachukuliwa kama pendekezo badala ya amri. Alionya kuwa mmonyoko huo wa taratibu unaweza kuisukuma Kenya kuelekea kuyumba kwa taasisi zake.
9: Firm action in some cases, the constitution will be a suggestion and not a command. That's how a country slowly degenerates into a failed state. A failed state doesn't come in one day.
8: Naibu Rais Kithure Kindiki amekaribisha uamuzi wa Umoja wa Mataifa wa kupanua uwepo wake nchini Kenya kwa kuhamisha mashirika matatu zaidi jijini Nairobi. Nairobi sasa itakuwa mwenyeji wa UNICEF, UNFPA na UN Women pamoja na makao makuu ya UNEP na UN Habitat. Akizungumza baada ya kukutana na rais wa mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Kindiki alithibitisha tena kujitolea kwa Kenya kwa maadili ya Umoja wa Mataifa na mageuzi yanayolenga kuimarisha utawala wa kimataifa. Pia alishukuru Umoja wa Mataifa kwa mradi wa dola milioni 340 wa kuboresha na kupanua miundombinu katika eneo la Gigiri.
10: As the only UN headquarters located in the Global South, UNON positions Nairobi as an irreplaceable nerve center for global governance, especially on matters environment and human settlement.
8: Wanafunzi wataanza mapumziko ya katikati ya muhula wa pili kuanzia Juni 24 hadi Juni 28 huku visa vya uchomaji moto katika shule mbalimbali vikiendelea kuripotiwa. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amewataka wazazi na walezi kutumia kipindi hicho kuwa karibu na watoto wao na kuwapa mwongozo unaostahili.
11: Any grievances or concerns should be articulated appropriately and shared with schools and other relevant authorities for action. Schools shall urgently convene consultative parents associations meetings.
8: Huko michuano ya kombe la dunia la FIFA ikitarajiwa kuanza kesho, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amekizungumzia kisa cha muamuzi wa Somalia Omar Arta ambaye anadaiwa kuzuiwa kuingia nchini Marekani kwa ajili ya mashindano ya mwaka 2026. Kupitia ujumbe katika mitandao ya kijamii, Tedros alieleza masikitiko yake na kusema kuwa dunia iko pamoja naye. Alimsifu Arta kwa uthabiti na mafanikio yake katika uamuzi wa soka akisema kuzuiwa kuingia uwanjani hakupunguza mafanikio yake. Michezoni ni kwamba mabingwa watetezi wa dunia Argentina walichapa Iceland mabao 3-0 katika mechi ya mwisho ya kirafiki ya kujiandaa kabla ya kombe la dunia iliyochezwa katika uwanja wa Jordan Harry Alabama. Valentin Barco alifungia Argentina bao la kwanza katika dakika ya 8 kabla ya Lionel Messi aliingia kipindi cha pili kufunga bao la penalty. Diego Almada alikamilisha ushindi huo kwa kufunga bao la 3 katika dakika ya 86. Argentina itaanza kutetea taji lake dhidi ya Algeria Jumatano ijayo, huku Austria na Jordan zikiwa wapinzani wengine wa kundi J. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa katika sehemu tofauti za humu nchini. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi usifeli kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.

0: Pigia patanisho zaidi kesho sambili ya subuhi. Hapa Radio Jambo.
1: Tunaingia kitengo cha patanisho. Anatujuza, anajulikana, anasema patanisho. Mimi ni Dennis Odhiambo. Watu wananijua kama Ruben. Niko miaka 38 kutoka Siaya. Na niko na miaka, amerudia, niko na miaka 38 mara mbili. Ninaomba kupatanishwa na aliyekuwa mpenzi wangu Sara Awino, ambaye pia ako 38 years old. Tulikuwa kwa ndoa for 3 years na tuko na watoto wawili. Mmoja nilipata naye na huyo mwingine tukapata naye. Ameandika nafikiri alimaanisha alikuja naye. Anasema tulipata naye huyo mwingine tukapata naye, nafikiria Kiswahili. Tulikosana tukiwa tunaishi pamoja. Alafu anasema kama mke na mume akaenda kwao. Na pia akatishia na akapatana na mume mwingine. Na sasa miaka 14 tangu tuachane. Alishaenda akaolewa kihalali, lakini nafikiria hata kusema tulipigana. Na vile kama alikasirika na hiyo ndiyo basi akatishia kuniacha. Wacha nimpigie simu atuelezee, manake Kiswahili chake akieleweki.
2: Hata mimi nikanganya.
3: Sema
2: ana 38 years.
1: Ana 38 years.
2: Tena amerudia 38, kwa hivyo nilikuwa nafikiria kwa 76.
1: Na unasikia anaitwa Dennis Odhiambo, lakini watu wanamjua kama Ruben.
2: Ruben.
1: How?
2: Acha tutamuuliza tu.
4: Yeah.
2: Hello Ruben, habari gani?
4: Salama kabisa.
2: Sasa wewe ni Ruben ama wewe ni Dennis?
4: Zote ni majina zangu.
2: Zote ni jina zako ama ni Dennis aka Ruben?
4: Yeah, exactly.
2: Okay, hii habari yako hatujaielewa vizuri. Hebu tusimulie nini ilifanyika.
4: Labda producer mwingi. Yenungi ameconfuse, ilikuwa hivi. Ni ya kwamba nilikuwa na mpenzi wangu kutoka mwaka wa 2007. Lakini hiyo tulianza ndoa, lakini haikuwa ya kihalali, kwa maana hatukuwa tumeenda hata kulingana na hatua za sheria. Alafu sasa kuishi haikuwa inawezekana, hadi ikabidi tukaachana.
2: Baada ya muda gani?
4: Baada tulikaa kwa karibu miaka mitatu hivi kwa ndoa. Na sasa kwa vile haingewezekana, kwa maana ilikuwa tumewachana, lakini tena ikachukua kitu kama mwaka mmoja, alafu tukarudiana tena. Lakini ni kulingana na vile haikuwa ni kitu yenye imemachua, kwa sababu ni kama tuliingia kwa ndoa kama ni kwa peer, out of peer influence.
2: Peer influence ya nani?
4: Hii mambo ya watu wa rika yangu wananiwacha, watu wachana na shule wao wanaoa. Sasa ni kitu kama hiyo, lakini mimi sikuwa nimeelewa hata hiyo mambo ya kukua kwa ndoa, hata sababu, yani ni kukua tu hapo, yani sikuwa nimeelewa kitu hili hiyo ni ya kudhamini.
2: Yani uliwekwa pressure uoe, kwa kifupi.
4: Sasa singe maintain, sasa kwa maana sikuwa ninaelewa hata ni nini na inafaa ina kuwa muhimu kivipi.
2: Sasa hizo ulikuwa na miaka mingapi?
4: Ndoa nilianza nikiwa around 19 years.
2: 19.
4: Yeah.
2: Okay, alafu
4: sasa kwa vile ingewezekana, yeye naye alikuwa ni kama amemachua, alikuwa anaelewa tu kabisa, lakini mimi sikuwa nimemachua. Sasa vile nilikuwa ninatarajia kitu yenye ilikuwa inaleta shida ni kwamba mimi nilikuwa nikifanya kazi na yeye pia alikuwa anataka afanye kazi. Alikuwa na kazi nyingine ya kuenda kwa catering, lakini mimi sikuwa nikiona hiyo umuhimu, kwa maana ni jukumu la mume ku provide kwa nyumba.
2: Okay.
4: Sasa hiyo jambo la kuenda anga kazi yake, anaenda kazi kila ring yake kama hili weekend, anachukua siku mbili tatu hizi ndio anarudi, hii sikuwa ninaipenda na nikamkataza na hakuwa anaifurahia.
2: Hebu nikuulize, umesema mna watoto wawili, huyu mtoto mmoja alikuja naye ama mlipata hao watoto wawili pamoja?
4: Nilikuwa na mtoto mmoja na mwingine tulipata tukiwa kwa ndoa, lakini unajua huyo ndio hapo kueleza kuhusu hiyo ujumbe. Sasa kisa ni hivi, alishaenda kwa ndoa, alishaolega sasa, na unajua wakati tulikuwa tunawachana alikuwa amenitishia kabisa, ni kama alikuwa amekasirika, hakukuwa naipenda kabisa ya kwamba tuachane, akanitishia.
2: Kivipi?
4: Ya kwamba atapambana na mimi, nasema atapambana na mimi kabisa. Sasa
2: sasa kupambana na wewe kivipi?
4: Unajua alikuwa ni mtu mwenye alikuwa rafu kabisa, angeweza hata saa hii, unajua ninahofia ya kwamba hata nikichukua nikipata sasa mtu mwingine na kabla ni muombe msamaha, anaweza kuja hata vuruge kabisa.
2: Lakini ndugu yangu, wewe unataka nini kwa huyu mwanadada? Si ameshaolewa, ni bibi ya mtu mwingine sasa hivi.
4: Ninachotaka katika patanisho ni ya kwamba nipigie simu nipate nafasi ya kuomba na ya kumuomba msamaha, kwa maana hata alikuwa amenikataza nisimpigiange simu na nimesema nimuombe msamaha, hiyo mambo tuachane nayo kabisa kama tumesameheana.
2: Okay, kwa hivyo nimekupata, wewe utaki kurudiana naye lakini unataka kuomba msamaha ili akupatie, akufungue kama utapata mwanamke mwingine umuoe, sio?
4: Ni kwa sababu yeye sasa alikuwa ameshapata ndoa yake, anaendelea vizuri. Sasa hakuna haja tena nimsumbue huko ati kumtaka tena kuishi naye, ati kwa sababu nimeshajipanga. Sasa yeye akwetu na amani kwake, lakini ni muombe msamaha, tusameheane. Hata mimi sasa nikiendelea nisikue na hofu ya kwamba anaweza kuja.
2: Okay,
4: kwa sababu alikuwa amekasirika.
2: Haya ndugu yangu, nimekuelewa vile unataka msamaha kutoka kwa ule alikuwa mke wako ambaye sasa ni mke wa mtu mwingine, sio?
4: Ndiyo.
2: Okay, hebu subiri hapo, usikate simu, wacha tujaribu kumtafuta alafu tuwasiliane na wewe. Usikate hiyo simu tafadhali.
4: Sawa, ndiyo.

0: Ni saa 8 na dakika 23. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Ai.
0: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumezaribia.
2: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Je, wajua kuna mabilioni ya pesa, shares na mali zingine ambazo zinashikiliwa na Unclaimed Financial Asset Authority, UFAA, zikisubiri wenyewe wajitokeze? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi tukujulishe zaidi kuhusu Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuleta huduma karibu nawe katika roadshow Mombasa.
0: Kuanzia tarehe 15 hadi 19 Juni 2026 katika uwanja wa Madaraka Grounds Mombasa, tembelea kliniki ya kurejeshea watu mali zao zilizopotea au kusahaulika.
5: Endelea kusikiliza tukupe uhondo zaidi na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, reunite. Hapa Radio Jambo.

0: Hey, Sara. Habari asubuhi.
1: Mzuri.
0: Umeamka vizuri, sio? Sasa mimi naitwa Ghost Mlee, niko na Sabramuel, tunakupigia kutoka Radio Jambo. Kuna jamaa anaitwa Ruben. Sijui kama una Dennis Odhiambo, sijui kama unamfahamu, anasema mlikuwa na uhusiano kitambo. Alafu wewe
2: Ruben.
0: Ruben, unamfahamu
2: Sinijui.
0: Na huyu Dennis Odhiambo?
2: Sinijui.
0: Hebu subiri. Dennis.
3: Yes.
0: Hiyo ni sauti ya Sara.
3: Sauti nayo ni kama inachanganya kidogo na vile anasema anijui, lakini hiyo namba ni ya mwenye namtafuta.
0: Kwa hivyo Sara, wewe umjui Ruben?
2: Simjui.
0: Yeah,
2: simjui.
0: Kabisa. Manake anasema mulikuwa mnajuana mkiwa miaka 19 mmekaa, lakini wewe ukaolewa na yeye hajaoa. Sasa alikuwa anasema kwamba ulikuwa unamtishia tishia akioa labda unaweza mvuruga. Sasa sijui kama ni kweli ama ni story.
2: Atakufanya nini?
0: Anasema mlikuwa na mahusiano akiwa mdogo. Okay? Alafu unaweza zima redio ambayo iko hapo kwako, maanake kuna kelele kidogo hapo kwa redio. Tafadhali.
2: Hiyo ni TV, hiyo sio redio.
0: Basi unaweza punguza volume ya TV tafadhali. So anasema kwamba mlikuwa wapenzi. Ulikuja na mtoto ukiwa miaka 19, alafu mkajifungua mtoto mwingine na yeye, lakini ukaenda ukaolewa. Kwa hivyo anasema kwamba yeye angependa kukuomba tu msamaha ili muweze kuachana vizuri bila matatizo. Anasema kwamba mlikuwa wapenzi lakini mliachana, na amekubali kwamba umeolewa, lakini anasema kwamba ulikuwa unamtishia tishia, kwa hivyo angependa kukuomba msamaha.
2: Nilikuwa namtishia nini? Nani huyo nilikuwa natishia nani?
0: Ruben.
2: Mimi si Ruben.
3: Nikawa tulinafahamu hiyo sauti.
0: Haya, zungumza na yeye.
3: Okay.
2: Halo.
3: Mama Vaya, habari ya leo?
2: Nzuri.
3: Mimi ni Ruben. Unanikumbuka vile tulikuwa tunaishi kama mke na mume, lakini haingewezekana hadi sasa ikabidi uende. Lakini siku nilikuwa naenda ulinitishia kabisa ya kwamba utapambana na mimi. Sasa kwa sababu
2: sasa shida iko wapi? Sasa shida iko wapi?
3: Shida iko kwa hiyo tishio yenye ulinitishia nayo. Hiyo sauti, hilo neno alitoki katika akili yangu kila mara. Na mimi kwa ukweli huwa ninapenda sana amani na watu. Sitakani ati mtu ni kama moyo wake au roho yake inanilelea.
2: Unataka amani na nani? Amani unataka na nani?
3: Sasa amani ningependa na wewe ni kwamba hata juu, kwa sababu wewe naye ulikuwa umedhamini uhusiano kati yangu na wewe, na mimi ndio sikuwa nimeelewa na jinsi ya kudhamini na kulinda, kwa sababu sikuwa nimemachua. Sasa nilikukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Hiyo wakati nilikuwa nimemachua.
3: Wewe?
2: Ha? Hiyo wakati nilikuwa nimemachua.
3: Ulikuwa unaelewa.
2: Wewe, wacha mchezo yako.
3: Sichezi. Ile kutishia, ulinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha, kwa sababu ni kama uliudhika sana. Ya kwamba hata kama nilikuwa nimekuwezea kwa kiasi gani, unisamee tu, tuwe kwa amani, wewe uendelee na maisha yako.
2: Amani gani? Wewe endelea na maisha yako. Endelea na maisha yako na usipige namba yangu tena.
0: Okay, kwa hivyo
3: sawa, lakini ninakuomba tu msamaha.
0: Kwa hivyo Sara, mimi nilikuwa nasema tu yeye alikuwa na wasiwasi kwamba ulimtishia mlipoachana, kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Aoe tu muulize tani miaka ngapi? Anaala anaongoja nini? Aoe. Tani ni miaka ngapi? Alikuwa anangojea. Tani ni miaka ngapi? Bali sinu kuweka vibaya.
0: Aya,
2: mwingine ukiweka vibaya mwingine anachukua naenda naye. Mwambie aoe. Wache kunisumbua na maneno.
0: Aya, Ruben.
2: Yeah.
0: Mimi mwanzo nimeendelea na maisha. Umeambiwa uoe, utafute msichana, yeye Sara ashaendelea na maisha yake. Ni sawa?
3: Ah, kuoa naye ni jukumu langu asishughulike na mimi ninamuomba tu msamaha ili ya kwamba adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemuomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio ninataka niambia kutoka kwake.
0: Sara umemsamehe?
2: Sitamsamehea, bado niko na uchungu.
0: Kwa nini?
2: Sitamsamehea, mwambie nimekataa.
0: Umekataa kumsamehe?
2: Ai, siwezi. Hebu muulize ni miaka ngapi sai? Siwezi, sitamsamehea.
0: Utamsamehea?
2: Never.
0: Miaka we. Ruben umesikia?
3: Nimesikia.
0: Kwa hivyo wewe endelea na maisha yako. Kama amesema hata kusamehe utafanya nini sasa? There is nothing you can do, sio?
3: Lakini ninamkemea tu ya kwamba asinifanyie kitu kingine ya ubaya kwa sababu kuna sheria na hakuna mtu mwenye kujua ya sheria na akifanya kitu mbaya mimi sitamhurumia.
0: Sasa atafanya kitu mbaya gani ndugu yangu?
2: Nitamfanyia nini? Siningemfanyia kitambo. Sasa hii ni miaka ngapi? Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao ya kitimbo kuoa mtu nyumbani alina.
0: We Ruben.
3: Yes.
0: Umeambiwa uoe. Sara na time yako.
2: Ona. Ona baba.
0: Eh.
2: Sahi ni miaka ngapi? Kama mtoto bado ako 3 years. Sahi mtoto ako university. Hata hana akili akinipigia simu. Mjinga huyo.
0: Mtoto iko university?
2: Eh, mjinga huyo. Hata jim, tena msifanye mtoto mjinga.
0: Na hajawahi kushughulikia hata mtoto?
2: Anashughulikia nani umbwa huyo? Hata sitaki kusikia sauti yake.
0: Hey, mami.
2: Mimi miaka ngapi alafu anasema nisimtishie? Hata hana adabu, hana akili.
0: We?
2: Kwani alikuwa analala na mbu akizaa?
0: We? Aya, hakuna
2: haja. Alikuwa analala na mbu akizaa.
0: Hakuna haja ya matusi Sara, ungesema tu ni sawa kama.
2: Ah, unajua?
0: Eh.
2: Muna nini kidonda yenye ilishapona? Mbona mnaiamsha?
0: Sisi ni yeye tu ametuambia, kwa hivyo pole sana kwa hiyo Sara, na mimi nakuombea maisha mema, usijali, sisi hatuna ubaya na wewe, sisi tulikuwa tunataka kufanya patanisho.
2: Ni miaka mingi. Imagine ni miaka mingi. Mpaka saa hii mtoto alisha join university. Huyo mtu wako na kili. Ningekuwa wakumtishia ningemtishia kitambo. No. Na niliwacha hayo kitambo sana. Nilienda njia yangu na yake enda njia yake. Siangeo.
0: Kwa hivyo ushamsahau. Mwambie
2: asiniongoje. I moved on.
0: Okay. Ruben umesikia?
3: Nimesikia brother. Sasa kwa kwangu naye asishughulike nayo. Mimi nimemwomba tu msamaha. Unajua ni vizuri kusamehe mtu akikukosea, ndio hata wewe unaweza samehewa.
0: Ni sawa, lakini amekataa msamaha. Kwa hivyo wewe endelea na maisha yako na Sara pia endelee na maisha yake. Asanti sana Sara kwa kuweza kuzungumza na Radio Jambo. Tumeshukuru sana kwa sababu at least umeweza kuzungumza. Labda maneno ya mwisho unataka kuambia Ruben?
2: Aendelee na maisha yake. Awache kufuatana na mimi.
0: Okay, na
2: ni miaka mingi sasa hii, mtoto sasa hii ni 19 years. Hizo ni miaka ngapi?
0: Na yuko university.
2: Yuko university.
0: Ruben
2: is he really a man?
0: Ruben, maneno yako ya mwisho?
3: Oh, kwangu namtakia tu laheri na ningependa awe na maisha mema. Mimi pia anijalie tu maisha mema.
0: Okay, asanti sana na nashukuru Sara, asanti sana kwa kuzungumza na Radio Jambo. Tunashukuru sana, sawa?
2: Asanti sana baba.
0: Okay, Ruben pia wewe asanti.
2: Mbarikiwe.
0: Asanti sana, tunashukuru zaidi. We?
1: Hey.
0: Sabram. Umesikia?
1: Yes, mmoja
0: akapata. Lakini Ruben also is also funny.
4: Yaani sikize tena.
5: Nimemwacha ng'ombe kuleni, kaji ng'ombe.
4: Dina Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: 8 na dakika 42 Radio Jambo, habari za biashara.
1: Kenya imethibitisha upya dhamira yake ya kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Indo-Pacific katika mapambano dhidi ya uvuvi haramu pamoja na uhalifu mwingine wa baharini. Akizungumza mjini Mombasa wakati wa mkutano wa 4 wa Indo-Pacific Regional Information Sharing, Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen alisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ili kulinda bahari. Na bodi ya utalii imeshirikiana na Ita Utafrika katika hatua inayolenga kupanua bidhaa za utalii nchini Kenya, huku maeneo ya utalii yakizidi kushindana kuvutia wasafiri wanaotafuta safari zenye uzoefu wa kipekee. Ushirikiano huo unatarajiwa kuunganisha uzoefu wa vyakula katika mpango mpana wa utalii wa nchi, sambamba na kutumia majukwaa ambayo huathiri namna wageni wanavyogundua na kupanga shughuli zao za usafiri nchini Kenya. Mwisho wa habari za biashara, langu jina ni Mark Gitau.
0: Habari za biashara, Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Alhamisi hii, usikose mechi ya ufunguzi kati ya wenyeji Mexico na South Africa. South Africa wana goalkeeper matata Ronwen Williams na mshambulizi hatari Lynn Foster. Itakuwaje Bafana Bafana?
2: Napigwa pembe zote kulea huko.
0: Pata nyote live Alhamisi hii saa 4 usiku hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
3: Kwa Kenya, tuna jambo la kuwapa tulizo, haswa kwenu mliowekeza bima. Policy Holders Compensation Fund ama PCF iliyo chini ya National Treasury iliteuliwa kulinda Wakenya waliowekeza bima. PCF huhakikisha utapata fedha zako kampuni umewekeza bima ikifungwa. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi, ujifunze mengi na Policy Holders Compensation Fund ama PCF, dhamana ya bima yako.
0: Je, ulipenda na ungependa kusikiza tena?
4: Mimi ndio nilikuwa mtoto wa sisi wangu. How did you know?
5: Wewe unajua watoto wako wewe ndio umetuzaa.
0: Tunakuletea Gidi na Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

Power Mbosso. Hii ni mojawapo ya zile ngoma ambazo zilifanywa collab ama remix kibao. Kama unakumbuka, walikuja wakafanya na Calligraph Jones, Bien. Sijui kama hiyo moja ilikuwa na Bien, ilikuwa na Calligraph Jones, but ilifanywa hata kule kwao. Ilifanywa remix kibao sana. Power, moja wapo ya ngoma ambazo zilikuwa kubwa sana in the year 2025. Mambo vipi? Nikitumai kwamba siku yako iko poa, umemalizana na traffic ama uko ndani ya traffic sasa hivi ukiwa unajikakamua kuelekea nyumbani. Ni sema nami kupitia mitandao ya kijamii, tukidai na kuona pale kwenye Facebook page yangu ya Facebook.

0: ya Esther Mwende Masharia, unaniambia tukide unasikiza pale ukiwa Nyamira Mweti na kuona unasikiza John tena kuona ukiwa hapa Kinoo. Wewe unaitwa Kiproper, wasema uko pale maeneo ya Elgeyo Border. Tuko pamoja kabisa. Asi jamaa anajiita Kizito uko hapa maeneo ya Bungoma. Mwema Steven na kuona timu uko hapa Kitengela, alafu kisha huyu anajiita nani mwingine kwenye watu wanakomeza mara kibao. Elungata Victor nimekuona ukiwa maeneo ya Rongata Rongai, alafu kisha Gochezi na kuona wanasema niko tu hapa kwa nyumba. Mtu asiye anakuona Patis Patoki wa maeneo Ngwarua CU, Franklin Otuku ukiwa maeneo ya pale Huruma Eldoret na kuona kabisa. Unaweza kusema na mimi pia kupitia ukurasa wa Radio Jambo pale kwenye Facebook, ama kaingia Insta, TikTok utolea naingia, ama zaidi tu tuongee kwa simu. Let me know. Nasa uniambie, siku ya kurudi baada ya mgomo. Nile kwa nakueleza bani pale Matuga Girls, unajua hizo umemaliza kugoma, umemaliza kugoma, mnajisikia kwamba yale malalamishi yenu yameenda. Sasa baada hapo unajua kizaza ndio kuja. Maneno sasa kwa sababu nimeona shule zimeanza kurudi. Kifika pale, I don't know about other schools, but mimi nakumbuka ulikuwa unapewa booklet. Yaani kama tu vile la kujaza mtihani, unaambiwa kaa pale, alafu mmegawanywa gawanywa. Yaani just like exams. Kama vile yani mmegawanywa, yule yako kule, yule yako kule, alafu unapewa na karatasi lako, booklet lako pale la pages kama tano. Unajibu na unajaza. Kuna wale walikataa kujibu, wote tulienda nyumbani. Hata mimi ana pale sasa pale nilimuulizwa, who are leading the songs? Wajua sasa mimi nililead music. Nililead watu wakiimba. Hiyo time admissions anaitwa Mrs. Igo. Igo. Igo. Tuataka maji. Hey, Igo, my friend. Nilikuwa kwa list ya kwenda nyumbani the following day. Hebu niambie na wewe on 0204445975 ukiniambia siku yako imekwaje. Radio Jambo vipi?
1: Mambo mambo mambo.
0: Mambo poa kabisa, niko nani kwenye line?
1: Mnaongea na Simon Kimalo.
0: Simon vipi?
1: Mimi niko fiti, isipokuwa kahoma kamenikalia vibaya.
0: Nakusikia, pole pole sana.
1: Nikunywa nini daktari?
0: Unasema fanya hivi, chukua kitu inaitwa ginger. Chukua kitu inaitwa lemon. Na chai ya strungi. Mchanganya hizo vitu, kunywa hiyo kitu ikiwa moto kabisa.
1: Hivyo by kesho nitakuwa homa imesha
0: malizika. Hiyo mapua itakuwa imefunguka, ama utakuja hapa hewani ukiongea vizuri kabisa.
1: Sawa.
0: Hapo sawa. Abednego. Poa kabisa. Nazungumza na Abednego ukiwa wapi?
1: Unazungumza na Abednego kutoka Bungoma Mabanga, lakini kwa hapa hivi Kawangware Mwende.
0: Shule yenu iligoma?
1: Eh?
0: Shule yenu mlipokuwa shule upili mligoma?
1: Sisi hatu kugoma bana Mwende, sisi tutu. Sisi ni nini?
0: Ni mlikuwa good boys.
1: Ni kuchapa tu kitabu tu tunaangalia tu maisha mbele, lakini hata hata mwanae kuchoma chuo.
0: Hiyo mko kwa yinyi.
1: Hiyo na hapo kwa
0: yeye. Eh, mliponea.
1: Alafu mwanae kuna na ndio napenda kusikia ndio yangu sini mgotee tu sote mbele.
0: Mgotee, mgotee.
1: Ndio, ni kitani anafanya tu wa marabagash.
0: Hapo
1: ni kitana, sana itwa Irene Fisa. Na Geoffrey Fisa akiwa Kangolo.
0: Yes.
1: Na watu wote tu wanini kaongana kwa namalina hata kata nikile nikato wani kaongana na Abednego sindi ina hata mwisho.
0: Apo sawa kabisa. Juma vipi?
2: Niko poa kabisa.
0: Na uko maeneo gani Juma?
2: Niko maeneo ya Kiambu Town. Hapa Kiambu Town. Wewe tu tunasikiza, ujue Radio Jambo hapa Kiambu inawika kuwika.
0: Inagonga kugonga vile inastahili.
2: Magari kama inagi sako.
0: Yes.
2: Kutoka Kiambu Town hadi Kariobangi roundabout. Zote zikipita hapa zimeweka tu Radio Jambo. Alafu kuna zingine zinaitwa Tikagi Sako.
0: Yes, yes.
2: Zote zimeweka Radio Jambo.
0: Vile inafaa. Shule ni kwenye pale high school mligoma nyinyi ama nyinyi mlikuwa wale wa pole?
2: Sisi tulikuwa huko Shago nyumbani.
0: Hata hii maneno hamjui.
2: Huko tulikuwa tunaogopa bwana, hatungefanya mambo yote. Tulikuwa tunaogopa mwalimu. Kama sahi watoto.
0: Watoto wa sahi kichwa ngumu.
2: Tulikuwa tunaogopa hata kuambiwa tu rudi nyumbani.
0: Hiyo tayari inaleta uoga.
2: Tulikuwa tunatetemeka tu, kwa hivyo sisi hatukuwa na hiyo kucheza.
0: Nataka kujua wale mligoma nyinyi, hii maisha ilikuwaje? Maana kama watoto ni kama waelewi vile inaenda kuchemka. Bose?
3: Hivi mambo mazuri.
0: Mambo iko sawa kabisa my friend. Talk to me.
3: Mimi nakupata lada mtikia.
0: Yes sir.
3: Kio hapa mjini na tu police force hapa.
0: Nyinyi mlijikuta katika mgomo mlipokuwa shule?
3: Hizi hiyo yumbi yetu hata nashangaa hii saa hiki bizi mpaka wako na half time. Kwetu hata half time ungepewa.
0: Half time la visiting?
3: Uende urelax. Huko ulivu unatoka opening day, closing day. Nikuwande hey. Mpaka unaenda naitwa tuition. Sasa mgomo utapata watu.
0: Utaanza aje?
3: Utaanza aje, unalipiwa school fees ya tamu mzima, utaanza aje kurudi nyumbani, utasema umerudi nini?
0: Kuna watu walikuwa na maisha magumu jamani. Wamalua?
4: Wamarwa mwenyewe.
0: Wamarwa, wamarwa namna gani?
4: Constituency.
0: Wapi wewe?
4: Takoe North constituency katina Amboseli.
0: Ulijikuta katika hii maneno ya mgomo wewe?
4: Hey, imagine sasa hata mimi sijui mkomo ni nini?
0: Hii mambo umesikia ukubwa na hii generation?
4: Nimesikia wa watoto wa kitikambe tu wanaenda kuchoma mashule na kufanya mkomo. Na mimi nataka niambie wanafunzi watie piti kwa masomo tafadhali.
0: Bas.
4: Kwa sababu wasiposoma huku mbele watatamani masomo yake hata haifaulu.
0: Hapo sawa.
4: Alafu mimi nataka niseme hivi.
0: Sema.
4: Mimi mamangu kwanza anasikiza, ananisikianga kila mara.
0: Salimia yeye, anaitwa mama nani?
4: Mama Josephine Nafula Juma kutoka Bungoma Samoe, na papangu foma Bungoma Nispo anaitwa Joseph Juma wa Marwa.
0: Hapo sawa kabisa, wapokea salamu wakiwa nani ya Bungoma. Pita?
5: Mambo?
0: Yee.
5: Mbari yako?
0: Mamba iko fiti kabisa. Pita uko Nakuru naona?
5: Pani mtu Rwanda na kiko Kapure.
0: Nakuuliza? Nyi muligoma pale high school?
5: Si tu kugoma hiyo.
0: Muligoma?
5: Hapana.
0: Mulikuwa munafuata sheria?
5: Mimi nilikuwa nafuata sheria ya Moi. Hiyo mugoma hata ilikuwa kwa hiyo.
0: Hiyo kitu haikuwa hiyo semekana huko kwenu? Kwani na hebu wale walikuwa kwa mgomo wako wapi? Sugu.
4: Mambo vitu mwende machaya.
0: Fiti sana.
4: Mimi niko fiti, nimekuja kwa sasa huko Kataka. Sasa ndio nataka nijipange nirudi Kawangware.
0: Ungwaro wanakusubiria wapi?
4: Ungwaro ni na kwa hapo majiamba pale kawaida.
0: Hapo sawa kabisa.
4: Sasa nataka niseme hivi.
0: Sema.
4: Mimi nakumbuka wakati nilipewa karatasi niandike wakati wa baada ya mgomo.
0: Wewe.
4: Nikaandika bana, nikaandika vile moto ilipina waka, vile watu walikuwa wanashangilia. Kidogo baadaye nikaitwa safu, nikaulizwa ujaje moto iliwaka.
0: Nilikuwa nataka mtu kama wewe.
4: Nilipata kichapo na kuambia mwendee macharia.
0: Mimi nakwambia sisi kwetu haikuwa kichapo, ni kurudi nyumbani wiki mbili ukakae na mzazi.
4: Nakuambia.
0: Unajua watoto, wanafikiri it's all fun and games. My friend, when you go back to school, it's gonna be tough. Maanake unakaa pale, kuna wasichana walilia. Hiyo siku ya kurudi shule. Maanake unakaa na mko wasichana kama sita per class, mmetawanywa the whole school. Kuzi unaambiwa leo ni siku ya form 1 kurudi, kesho walikuwa wanaanza sijui na form 3. Yaani wanagawanya ndio msipatane mwambiane nini inaendelea. Yaani wewe ukifika pale unaambiwa darasa lako ni class room 13, room 14, room 3. My friend. Simon.
6: Mwende.
0: Yes sir.
6: Mambo vipi?
0: Mambo fiti, mambo poa.
6: Uko chwari, uko fiti kabisa, uko chonja kabisa.
0: Wewe shule yenu ilikuwa mama hii yenu ilikuwa inafuata sheria ile mbaya?
6: Kwa wajua watu wa form 2 ndio wabaya sana.
0: Si hata sisi tulikuwa form 2.
6: Form 2? Ndio huwa anakuwa mbaya zaidi. Sasa hii shule yetu. Pia tuko na vitu kama hizi za kuchoma choma shule, mnagoma, ati mnapikia githeri, mnasema hamtaki githeri.
0: Unasema nyinyi mkiambiwa ni githeri mnacharaza githeri.
6: Kama ni githeri siku mbili kwa wiki mnakula githeri. Kama ni githeri haina nyama mnakula githeri haina nyama.
0: Na leo hii mmenyoka hivyo.
6: Sasa unajua hivi mwande. Ni venya hapa huwa apigwa na wazazi.
0: Unasema hapa solution ni kiboko.
6: Ni kiboko. Juu unaona mwende ukiza pigwa. Sasa tuseme kwa example ukapeleka mtoto wako shule. Apigwa na mwalimu tuseme kama wa history. Haya, sasa akirudi nyumbani anasema alichapwa na mwalimu, unaona? Sasa akirudi nyumbani, sasa mnachukua na yeye asubuhi na mapema
0: mnaenda shule kwanza.
6: Mnaenda unaambia principal, huyu mwalimu ananichapia mtoto wangu, sitaki kuwa kichapo. Sasa unaona hiyo utaki, unaona huyo mtoto ako na mchezo.
0: Unasema hiyo inaharibu.
6: inaharibu kabisa kabisa kabisa kabisa.
0: Ona, nataka watu ambao walikuwa kwa nini wanipigi story pale kwenye mtandao wa Facebook, unaweza kuweka comment yako pale, but naambiwa sasa hivi muende kuna washindi. Kumbuka natafuta watu tano wanakula 10K sasa hivi kama Maina. Maina si ashakula do? Maina ashakula do. Na kuwetu wamekataa wa Kenya waende ninio, by the way, eh? Waende huko. Wacha tuje tufungue flow vizuri. When I come back,
7: please enter your password followed by the pound key.
0: Do you think it's time? Ma ama uamuzi huo ni bora?
7: Thank you.
0: Mataifa mengine yafuate mkondo huo, kwa sababu wana watu pia wamepoteza maisha wengi. Tumesikia visa vya Saudi Arabia. Tumesikia mataifa mengine. Lakini wacha tuongee na Lewis Maina. Maina amecheza na Star 889. Hasha. Niko pale kwenye platform na kuangalia ukicheza. Maina, chukua jameni. Maina.
8: Eh?
0: Maina, uko wapi?
8: Niko hapa Rongo.
0: Rongo, eh? Shiga na imeingia?
8: Giri 19.
0: Giri 19 box namba ngapi?
8: Box namba emwe.
0: Ongezewa 10 hapo haraka haraka, tusiongee sana. 10,000 ongezewe juu ya 19.
8: 29.
0: Mara hiyo. Hey. Unafanya nini Rongo wewe?
8: Eh?
0: Unafanyanga nini Rongo?
8: Mimi nauza matunda.
0: Rongo.
8: Hey.
0: Wa Kenya kweli mmetafuta. Congratulations my friend and have a good night. Msikilizaji niko ndani ya portal. If your number starts with 0729, imeisha na 672, shilingi 10,000 ndio hiyo wanakuwekea. Ehe, twende kazi. Mimi sasa hivi nacheza na watu ambao wanacheza saa hii. Bora unaweka shilingi yako 20 hapa kwenye Star 889 hash, unachagua box yako ya bahati. I got you. Shilingi ni 10,000, 10. Natafuta watu wengine watatu kama huyu bwana. Namba yako imeanza na 0758, imeisha na 228. 0758 inaisha na 228. Twende kazi. Natafuta mwingine. Unaendelea tu kuweka hiyo shilingi 20 yako hapa. Fikiria jamani, 10k saa hii ikaingia kwa simu plus another jamaa apata ngapi? 19. Hiyo ni ka 29 kamaingia. Yaani hiki tu. Nataka nikupatie bado wawili, bado wawili. Wawili wa kule 10 Star 889 hash. Ehe, twende kazi. Ndio huyo sasa. Star 889 hash. Chagua box yako ya bahati hapo haraka haraka. Unacheza na 20 bob only.
9: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
10: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
9: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
11: Alikuwa anachukua mpaka video.
10: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
9: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
12: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
10: Hakuna vile tumezaribia.
11: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
13: Yes.
11: Tua.
9: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
14: Hey, mambo boss. Tunaweza nifikisha hapa kwa chief.
15: We uko Ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
16: Cheki, ena tuna huyu.
15: Lakini we jemo, bado hujapata upgrade ya power. Mbona vile busy na kutoka msee? Ala tulisema hiyo oil gani?
17: Shell Advance AX7 10W40.
18: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
9: Kimekubalika.
19: 2021 Brian Mulama ajui kandri ya dhoka uraisi na mugani. Aya.
9: Mazungumzo wazi wazi katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: tena kona maringo kama.
1: Mwandishi mzuri sana Ben Saul hapo akiwa na Vic West, villain upenda. Nimeona watu wakizungumza sana kuhusiana na ngoma mpya ya Willy Paul akiwa ameshirikiana na Otile Brown. Wasanii wakubwa sana wote wawili, lakini wengi wakawa ma comments, watu wanasema hiyo ngoma bwana, yani kuna watu ambao wanaonekana kama hawajafurahia vile, na kuna wale wakawa wanasema kwamba hiyo ngoma, those two artists wangempatia, kwa sababu ngoma ni Willy Paul, wangepatia tu Ben Sola waandikia ngoma kali. Well, I don't know. Otile atakuwa hapa Friday. Nitakuwa naye kwenye studio. Hakikisha kwamba haukosi ili uweze kufahamu mengi zaidi. Ndani Radio Jambo, mazungumzo waziwazi. Naitwa Mwende Masharia. Good evening. Vipi? Siku yako imekuwa namna gani? Hopefully good. Mimi niko poa kabisa. Big up sana kwa nani? Yanaitwa wapi? Jamani anasema mitambo imepotea wapi? Oscar Mutwawe ni nako na Wivu Mlolongo na Timo Komeru na pa nani hayo? Peter Sergio, nimekuona upande wa biwani mwingi. Naona jamaa anajiita Daniel Kilonzi. Alafu Gilbert Langat na kuona kabisa, and huyu anajiita Kinara David Walunywa. Nimekuona mtu wangu ukiwa maeneo ya Bungoma, Koki huko Nairobi pale Paipu. Alafu kisha nani mwingine? I see Malvado kama kawaida. Justice Muhia Owi Mlolongo na yani wetu ni kibao sana. Kelly na kuona unasema traffic kidogo maeneo ya Mtindwa ukiwa unaelekea mtaa. And I'm here to take you home now. Nafikiri wacha tuingie tu tayari kwenye mada. Na usisahau in the next ama nitoe hii pesa ndio tuendelee. Wacha tuone kama kuna mtu amekula. Si ni 10k tu. Ikidogo 10k nataja mtu haraka haraka tunasonga mbele. Nilikuwa natoa watu wawili 10k. Sawa. Wacha nipatie huyu. Namba yako kama imeanza na 0713 imeisha na 888. 0713 imeisha na 888. 10k ndio hiyo ya bonus wanakuwekea. Your number if starts with 0710 inaisha na 967. 0710 inaisha na 967. 10 nyingine ndio hiyo imepeperuka. Twende na cha nifungue ya 15k. Wacha nifungue bonus ya 15k kwa ajili ya watu wangapi? Kwa ajili ya watu tano. Again, watu tano 15,515. Nikirudi hivi baada tumechukua simu, tumepiga story, basi na wewe unachukua hela yako kupitia star 889# star 889#. Chagua box yako ya bahati. Ukishachagua basi tunasonga mbele. Now, msikilizaji, kwenye swala la ndoa, mojawapo ya topics ambazo huwa ni ama mojawapo ya issues ambazo huwa zinamaliza ndoa nyingi ama mahusiano yale serious, yani kitu kile huwa kinamaliza sana, inakuwa masuala ya hela, masuala ya money, mula, bia, mesa, wenyu mnaitaga aje. Na hasa watu wakiwa wanafanya premarital counseling, mojawapo vitu ambavyo kanisa huwa ina, you know, inashauri ni kwamba jamani, kuweni na kitu inaitwa joint account. So sure kama ushaifanya premarital counseling, hiki ni kitu ambacho mliambiwa. Unajua hili ndio mjue vile mtapaka. So hata Barika jana alikumbuka alizipiga simu hapa akasema, pesa hata kama mmoja ndio anafanyia, mnaleta zinakuwa kwa meza, mnagawanya, huyu iende huku, iende huko. Msikilizaji, unafikiri kwenye ndoa ipi inaweza kuleta amani zaidi? Wakati mnapokuwa na joint account, yani pesa ikimalizwa hapa, nikibalizana nayo hapa Radio Jambo na peana payroll, wanacharaza inaingia huko. Naye mzee naye anachara inaenda huko. Of course unajua kuna kwa kuna salary accounts. Na kuna watu ambao wameamua kuna salary accounts na kuna joint accounts. Kwenye ndoa ili kuwe na amani zaidi, ili kuwe na furaha zaidi, watu wasisumbuane especially when it comes to money issues. Kila mtu ajiwekee pesa yake ama tuweke pesa kwa kitu inaitwa joint account. Joint account ni ile kwamba yani mna account moja, nyote pesa mnawekaga mle ndani. Ni vitu usemwa. Hiki tu hiko wakati kanisa ina advocate hata kwa mafamilia mnaambiwa. Angalia comments tayari pale kwenye Facebook. Seli mwanza ataki kusikia hiyo maneno, anasema men cannot be trusted. Kila mtu ajiwekee pesa yake. Jamaa anajiita John Nganga anasema kila mtu ajiwekee. So Bondina okay anasema kila mtu afanye mambo yake. Kwani iko nini? Ronald Mwanza ameniambia muende shindwe pepo. Clifford anasema kila mtu asave pesa kwa kaunti yake. So, nimegusa ile nerve. Eh, Kolo ananiambia shindwe, kila mtu ajiwekee pesa yake. Yaani kumbe mnapendana, lakini ikifika swala la pesa, pesa imeanza kukua kama zimu. Unajua watu wengi wanapenda kushika simu ya mwenzake. Msikilizaji, ili ndoa iwe na furaha, iwe na amani, ile wako usiwe na migogoro ya pesa, ni joint account ama kila mtu ajiwekee pesa yake. Lani yangu simu iko wazi 020-4445-975. Twende kazi. Mada iko kabisa mezani, tunapiga story kupitia social media pages kila mahali. Jameni mtanifunjia simu. Simu inapigwa ya Radio Jambo ni kama inataka kupasuka. SDM. Hello. Hello. Sasa simu nayo inataka kuanza. Hello.
0: Hello.
1: Vipi?
0: Poa.
1: Nazungumza na Boni.
0: SDM.
1: SDM.
0: Yeah.
1: Watu waeke pesa kwa joint account ama kila mtu ajiwekee pesa?
0: Mi naona kila mtu aweke kwa sababu mimi nilikuja huku Kenya mwezi wa sita.
1: Oh, by the way, ulisema wewe ni Mganda, ehe?
0: Yeah. Mm. Okay, nilikuwa na msichana niliwacha huko, tulikuwa tu kwa mahusiano, nikaacha huko UG.
1: Mhm.
0: Kaanza mchango kila mwezi 2000 2000 2000.
1: Mhm.
0: Sasa aliniambia okay, like aliniambia ako na bolo. So mi sikuwa na wasiwasi.
1: Mhm.
0: Ilipofika Desemba nikamwambia aenda nyumbani tarehe 4, mimi nakuja tarehe 17.
1: Mhm.
0: Hiyo tarehe 4 ilifika, tulikuwa tumekubaliana. Nikapiga simu usiku. Okay, nikapiga simu mchana yote ashiki. Ilifika usiku kushika akaniambia, unanimalizia moto. Na hiyo pesa ilienda 10,000 imeenda tu hivyo.
1: Jamani.
0: Kenyan money,
1: not even Ugandan shillings.
0: Yes.
1: Money went like that.
0: So I don't know what to do now.
1: My friend, you have to start all over again. Lakini kila mtu na account yake.
0: Okay, I have started again, but I cannot. Now I can't trust anyone with money.
1: Bas, munaibia mpaka Waganda. Bye bye, my friend. Munaibia mpaka Waganda nyinyi. Steve. Hello. Hello. Hayo, yeye nenda aje sasa. Ogola.
2: Hello, mwana Majaria.
1: Vipi?
2: Salama sana.
1: Watu waeke joint account ama kila mtu ajiwekee pesa jamani?
2: Mimi naona.
1: Eh.
2: Kila mtu ajiwekee pesa yake.
1: Why? Na mmekuwa kitu kimoja.
2: Ukiweka joint account kwa sababu kuna mtu anaweza toa pesa yote na akuache, akuache ukihangaika.
1: Kwani kuaminiana jambeni ndugu zangu ni ilisha?
2: Kuaminiana saizi hakuna mwende Macharia. Kila mtu akuwe tu na pesa yake na account yake, na kiweka fixed account. Itafanya uache hapa Nairobi kama mtu ametoa pesa zote ameenda kwa gari na ameenda.
1: Mtu atakufanya hapa Nairobi uteseke.
2: Uteseke kabisa. So ya mwisho. Waambia watu mwaka poleni sana kupoteza mzee nation, mtu amaza miaka 50 years.
1: Ah, poleni sana. Pole sana.
2: Tuko pamoja hapa Kibra.
1: Hapo sawa kabisa Ogola. Nelson.
3: The queen.
1: Only one queen. Vipi?
3: Tuko fiti.
1: Joint account ama kila mtu ajiweke pesa?
3: Kwanza pesa yangu mimi haiwezi niwekea.
1: Simu na
3: bora nimekuja na unga.
1: Hivyo. Why? Kwa sababu unajua wanasema, unajua mkioana mmekuwa kitu kimoja, dream zenu yani zinaendana. Eh? Hello. Ai, ameenda wapi huyo jamaa?
4: Sorry. Tobiasa.
1: Wendy. Vipi?
5: Poa sana.
1: Mambo vipi?
5: Salama kabisa.
1: Joint account ama kila mtu ajiwekee pesa?
5: Ah, mwende heri kila mtu ajiwekee pesa bwana.
1: Kwa nini ndugu yangu? Kwa nini unaogopa mpenzi wako, bibi yako, mama watoto?
5: Sikumuogopa lakini inaweza fika mahali. Inaweza leta shida, mmoja anaweza ingia hasara.
1: Kwani ni kitu ilishaye kutokea?
5: Ai, mwende usipende, wacha tuachie hapo.
1: Wacha tusimwage mtama.
5: Mwage mtama kwa.
1: Hello.
6: Hello mwende.
1: Vipi?
6: Habari ya jioni.
1: Fiti kabisa mtu wangu. Talk to me.
6: Mimi nasema hivi. Kila mtu ajiwekee pesa yake.
1: Kwani ulijaribu kuwekewa mama akapita nazo ama mbona unataka kumwamini mwenzako?
6: Najua mwanamke akiona umeweka pesa mingi.
1: Eh.
6: Utaanza kuona maanza shughuli nywele anashuka wiki moja amebomoa. Anza kuona anasema anataka tu kusuka nywele, kusuka nywele tu. Wanawake nyinyi mkiona pesa mnasumbua.
1: Mbona jamani, mimi naona joint account nzuri. Ndio tuweze kumonitor expenditure, tuweze kumonitor investment. Nelson.
4: We, the queen.
1: Vipi?
4: Nilikuwa nimekuambia mimi pesa yangu.
1: Unasema haiguswi na mtu.
4: Haiguswi na mtu. Alafu
1: eh.
4: Jana zilikuwa umeniahidi utaweka hiyo wimbo ya Yesu nipeleke. Watoto wangu wamenisumbua.
1: Jamani wanasikiliza.
4: Hata ndio huyu Sami kuja.
1: Leta Sami.
4: Ndugu wangu akukuongeleshe kidogo.
1: Ni ile Yesu nipeleke.
4: Amesema nataka kuongea na Jeff ndio huyu.
1: Leta yeye.
7: Hello.
1: Sasa Sami.
7: Poa.
1: Hey baba, uko na miaka mingapi?
7: 6.
1: 6 years.
7: Eh.
1: Unataka hiyo song?
7: Eh.
1: Aya, kinara weka hiyo nyimbo.
7: Yesu nipeleke.
1: Kule kwa baba
7: nikaishi naye.
1: Oh, kidara weka hiyo nyimbo haraka haraka. Producer anaweka.
4: The queen.
1: Yes.
4: Usipeleke hiyo wimbo kesho watoto wangu nitakupiga uwapee fine.
1: Sasa umeleta mtoto na unajua mimi napenda watoto sana. Woi, I love children so much.
4: Tembea huku kishongozi kumoja hata nikupee sungura bana.
1: Jameni, ni kule ama ni ya kufuga?
4: Sina kuchinjia na alafu ukikuja tu wewe ni kwenda tu kuchoma tu kwa mafuta pa hivyo.
1: Ndio account ikuwe moja ama kila mtu apambane na kuweka pesa yake.
4: Kingine ndiye yake kasalamie.
1: Leta yeye.
7: Ayo.
1: Hi baby. Sasa. Oh. Sasa. Oh, nakupenda. Oh, jameni. Sasa mimi mtanimaliza na watoto. I love babies so much. Bonnie na amekimbia. Wacha tuchukue Father Ronaldo. Father Ronaldo?
8: Na father ni mmoja tu.
1: Hakuna wengine.
8: Kama kuna wengine simlipe. Alafu tena queen ni mmoja tu.
1: Nakwambia only one queen.
8: Na kama kuna mwingine labda ni wametope.
1: Hakuna kitu kama hiyo.
8: Sasa ambia producer.
1: Yes.
8: Acheze ngoma
1: bila jamaa. Ayo afadhali niimbe mwenyewe sasa. Watoto sibi, moyo wangu inapenda watoto sana.
8: Wa producer acheze kama yeye.
1: Waacha acheze. Sasa hii maneno unaniambiaje?
8: Sasa mimi kitwambana elewa.
1: Mambo
8: ya pesa, weka mtu katikati yako atimke story ya pesa. Utafundishwa kuishi Kenya, sio town Kenya kwa sababu pesa ina rafiki. Na pesa tunaijui mama na ijui bibi.
1: Ibe, pesa ni hatari.
8: Wewe pesa uko na pesa yako, atuko na pesa yako kwa 1,100. Unakimbia kwa uchinga kati mama, niko na pesa pili yangu mpesa ni hii na hii. Utakuwa umelala siku moja. Utapata pesa mke ametoa pesa ametuma kwao. Ameenda kwa kununua ng'ombe na kuku anaweka mradi kwao. Unakuja unauliza. Pesa ilikuwa hapa na nuru kwa najua lakini mimi sikuibia pesa hii miaka tumeishi na wewe kwani kama nikuibia si ndio kwa nimekuibia. Alafu mke anakuambia ene watu vipi kupote labda kifo ilikuwa inakuja kwa nyumba yetu. Lakini yake pesa imeenda kama pesa ilikuwa ni mapepo vitu kama hiyo.
1: Anakuruka kama futi.
8: Mke ni mbaya anakuambia.
1: Mke huyu ambaye anakupikia saa hii jioni ndugu yangu. Father Ronaldo. Mke huyu ayawa.
8: Mke ana rafiki mwende.
1: Waja.
8: Kwa mke tu ni watoto ni ya marafiki yako lakini hata mke tu mwenye anakupigia. Huyo mtu anaweza kuua masaa yote. Mke anaweza kutegua masaa yote. Sisi tunaishi tu na watu. Kwa sababu tu ya kuoshea manguo. Ni kutupumzia mawasho kutushika kwa ndevu na mimi na dii ndevu ni nzuri iko sawa. Lakini tukuweka mawasho kwa wewe mtu. Utajua hapa ni Kenya. Mimi nakwambia ni charafu ya kiboko.
1: Usipige.
8: Pesa yangu alinigongo na mke.
1: Bibi alipita na pesa?
8: Alipita na pesa, nilikuwa nile kwa 50 bwana, nilikuwa nimeuza miwa.
1: Lakini ilikuwa ni ya nini hiyo pesa? Ilikuwa ni
8: kukuna. Nimeuza miwa.
1: Si alifanyia nini? Si alisaidia tu nyumba ama alipeleka wapi?
8: Alienda kwake ndio ndugu yake pikipiki.
1: Sasa kwani una ubaya gani sio nyinyi ni family?
8: Na ubaya kwa sababu pesa ni kuna mpango nilikuwa nimepanga.

0: uko unasema umetumia hilo jina gani tena niambie?
1: Yeah.
0: Hiyo jina umeitumia gani kule?
1: Naitwa Kadam.
0: Unasikia maneno? Gai.
2: Kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Alhamisi hii, usikose meji ufunguzi kati ya wenyeji Mexico na South Africa. South Africa, wana goalkeeper matata, Ronwen Williams, na mshambulizi hatari, Lynn Foster. Itakuwaje Bafana Bafana?
3: Napigwa pembezoni kulia huko.
2: Pata nyote live Alhamisi hii, saa 4 usiku, hapa Radio Jambo. World Cup, ni sisi. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya video zenye anachukua inanifikia.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Alikuwa anachukua mpaka video.
4: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
3: Ai.
2: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Je, nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
3: Ile siku umezubazubaa ashaona pattern.
6: Yes.
3: Tua.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Ikifika time ya mazungumzo, Kenya inatua hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo.
7: Usikose